I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Mulla.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Grym. Rix FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

Bästa låten att starta en morgon med, om du frågar mig. Pharrell Williams med Happy här på Rix FM. Nyhetslotta heter jag som finns som ditt sällskap nu i Arla morgonstund. Resten av Riksmorgons och gänget, de ramlar in här efter klockan 6. Och idag så är det den 28 maj. Torsdag är det idag. Det är den stressfria dagen. Det är internationella burgardagen. Och sen är det också parfymfria dagen idag. Bland annat Borghild och Ingeborg är det som har namnsdagsbarn. Kanske inte de nyaste namnen i kalendern. Och sen är det också Kylie Minogues födelsedag. 58 fyller hon idag. Och även John Fogerty från Creedence. Han fyller 81. Stort grattis. Vi har lyssnat på mycket Creedence i min familj genom uppväxten. Jag kan hälsa också att idag är en väldigt viktig hockeydag. Det är ju kvartsfinal i hockey-VM för herrarna. Det är Sverige-Schweiz. Klockan 7:20 ikväll. Det här visas ju på Viaplay. Jag tycker alltid det är lika roligt när Sverige och Schweiz ska mötas, för det är höjden av förvirring för alla amerikaner som tror att det är ett och samma land. Men vi får se, vi säger heja Sverige, men schweizarna har ju varit vassa i det här hockey-VM-et. Och sen kan jag tipsa om att det är Förrädarna ikväll klockan 8 på TV4. Det rullar vidare. Det var ett axplock. Det här är New Kid, Hurricane.

0: Riksmorgonso. Där vi ska prata om gubbar här om en liten stund. Vårt kära ankare Roger Nordin har en spaning om lite äldre herrar av en viss sort som han ska få dela med sig av. Det ska också bli musik. Jag har Bruno Mars på ingång och även Ed Sheeran som jag själv kallar honom.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här i Rix Morgonzoo så har vi världens roligaste jobb. Men det gör också att man är aldrig riktigt, riktigt ledig. För man måste ha ett öra mot marken och hålla lite pejl på läget. Och samla lite spaningar och sådär. Och igår så hade Roger en spaning om lite äldre herrar.
1: Jag måste bara fråga. Jag läste en intervju i helgen med Steffo. På Nyhetsmorgon,
0: ja.
1: Steffo Törnqvist. Han börjar ju bli uppåt åren,
0: ja.
1: Han vill ju inte gå i pension. Han tycker det är så mysigt och roligt att sitta i tv-soffan.
2: Han kommer dö på den där soffan, han kommer gå all in.
1: Verkligen, men jag undrar bara, vad är det med dessa gubbar som hela tiden måste skryta om hur mycket pengar de har?
2: Jaha,
1: Steffo är ju så också, han ska hela tiden försöka få in. Ja, du vet, jag är ju ekonomiskt oberoende. Jag har ju mellan 50 och 70 miljoner. Jag vet inte exakt hur mycket, säger han. Och det är likadant med Leif GV.
0: Exakt vad jag satt och tänkte.
1: Varenda intervju måste han ha in hur mycket pengar han har på banken. Jan Emanuel.
2: Han sålde, det samma där också?
1: Han sålde ju ett företag för 200 miljoner eller vad det var. Jag vet inte hur många gånger han har berättat det.
3: Stopp och belägg, Fabian, säger jag nu. Nu säger jag stopp och belägg, Roger. Jag var nere och åt lunch tillsammans med dig och Markoolio för typ 2 månader sedan här på jobbet.
1: Jaha.
3: Och halva lunchen gick åt och att ni satt och visade upp era bankkonton.
1: Nej.
3: För mig. Jo,
2: oj.
3: Jo.
2: Oj,
3: och jämförde vem som hade mest tjänstepension insparat och vem som var minst belånad.
2: Oj.
3: Och det var stora summor.
1: Nej, men vad är det här för attack?
3: Nej, men Roger,
1: nej, vänta nu här.
2: Men Roger, det är faktiskt samma sak.
1: Tjänstepensionen och helt annat.
3: Ja, och så var det ju sparkonton och det var belåningskrav på husen.
1: Det
3: och...
1: var inte jag. Laila, rädda mig här.
2: Nej, du, you're on your own.
1: Håll med om att Markoolio är ju, han är ju precis som Steffo. Han ska ju hela tiden.
2: Ja, men alltså Markoolio, visst, absolut. Men du, jag tror att du börjar tippa över där också, Roger.
1: Det är bra att ni säger det. För jag vill inte ryckas med i det här.
3: Du har ju redan gjort det.
1: Nej, det har jag inte.
3: Jo, du visade ju mig. Jag vet hur mycket pengar du har.
2: Oj, hur mycket har du?
1: Nej, sluta nu. Nu går vi
3: Laila.
2: Är
3: så här, det var mer än vad jag har i alla fall.
1: Det kan jag säga. Jo, men jag är äldre också.
3: Ja, så är det.
1: Ja, man ska ha koll på sin tjänstepension.
3: Ja.
2: Är det något mer du vill berätta om din ekonomi?
1: Nej.
2: Tog du upp det här för att du skulle få berätta att du har mycket pengar?
1: Nej, jag ville prata om Steffo Törnqvist.
2: Ja. Men vet du vad, jag tycker vi löser med att du bjuder alla på lunch idag. För du verkar ju ha jättemycket pengar.
1: Ja, det lutar väl åt att jag får göra det. Men då får ni lova att hålla käften om det här sen.
4: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Och tre saker som blir bättre med tiden, det är kvinnor, vin och så ost då, såklart. Och det är osten vi ska sätta på piedestal här om en liten stund. Ja, ibland har vi allvarliga samtalsämnen också, ibland pratar vi ost. Det är på ingång, det ska också bli musik. Jag har Kygo på ingång och så blir det också Alex Warren.
1: Middagar från Hello Fresh.

0: Ja, man brukar ju säga att man ska fira allt som man kan, för då blir livet som roligast. Och igår, då var det ostens dag. Det var ju verkligen värt att fira. Hela Riksmorgon så var samlade här i studion, och så hade vi också en praoelev här, Kit, Laila Bagges son. Han fick också vara med på ett hörn.
1: Det är nämligen ostens dag idag.
2: Åh, som jag längtat efter,
1: ja,
2: ostens dag, Roger.
1: Jag älskar ost. Ja, i alla dess former. Riven ost, mjukost, hårdost, flänsost.
2: Nej, men gud, det älskar man väl ändå inte.
1: Förlåt. Vi har ett litet ostquiz.
2: Ja, kul.
1: Ja, och man kan vinna
2: ost.
1: Ett kilo grevé för varje rätt svar.
2: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är tre frågor om ost. Ja. Och det är Laila som tävlar.
2: Tackar.
1: Även vår sociala mediekille Fabian får vara med.
3: Hallå på er.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja.
1: Ska vi se. Och Kit är domare.
2: Ja, toppen.
1: Här kommer fråga nummer ett. Hur många kilo ost smäller en genomsnittlig svensk i sig på ett år? Hur många kilo ost, Fabian?
3: Ett och ett halvt.
1: Du säger 1,5 kilo.
3: Ja.
1: Vad säger Lotta?
4: Nej, fyra.
1: Fyra kilo. Och Laila?
2: Jag säger ett halvt kilo då.
1: Halvt kilo.
4: Va?
1: Håll i er nu. Det här låter faktiskt helt otroligt. Jag måste nästan dubbelkolla den här uppgiften. Men det står 22 kilo.
2: Åh, herregud, ja, det kan ju inte stämma.
1: Det kan inte stämma, va?
0: Jo, men om ni inte bara tänker hårdost som man hyvlar, om man tänker också feta ost, halloumi.
2: Men alla,
1: ja, det har du rätt i.
0: Alla sådana som också äter i bitar.
1: Ja, just det.
2: Då blev det ett poäng till...
0: Ja, det är jag.
1: Det är Lotta som vinner en kilo grevé. Ja. Fråga nummer två. Vilken är svenskarnas absoluta favoritost, Laila?
2: Absoluta favorit. Hushållsosten.
1: Hushållsost. Ja, vad säger Fabian?
3: Präst, tror jag.
1: Präst. Och Lotta?
0: Nej, jag säger grevé.
1: Du säger grevé.
0: Ja.
1: Nu ska vi se. Det var Fabian som sa prästost, va?
3: Stämmer.
1: Ja, 25% säger att prästost är deras favorit. Så det är Sveriges populäraste ost.
2: Mm. Så då får Fabian ett
1: poäng. Det ska vara en prästost. Ja, ha? Och då har du vunnit ett kilo grevé.
3: Jajamän.
1: Fråga nummer tre. Hur många procent av svenska par har någon gång grälat om osthyvelteknik? Hur man använder osthyveln.
2: Det tror jag nog många grälar.
1: Det här sliter på många relationer. Vad säger Lotta?
0: Ja, men då räknas väl den här skinkbacken. Vad heter den?
2: Skidbacken.
0: Det måste ju vara en sån diskussion. Hur många par? Procent?
1: Hur många procent av svenska par?
0: Ja, men jag är ju med där, ska vi säga 33%.
1: 33%, vad säger Laila?
2: 60% lätt.
1: 60% och Fabian?
3: Jag är inte med där, så jag tror att det är lägre. Jag säger 15%.
1: Du säger 15% och då kan jag meddela att det är mitt i prick.
2: Nej,
3: va? Sant.
1: Det är 15%, men om man vill ha en lugn och harmonisk relation, köp färdigskurna skivor.
2: Ja, då har man inga problem.
0: Men det är inte så billigt. Man måste titta på kilo.
2: Och där kom också. Lotta, sparlotta. Ja.
1: Och för alla i Skåne som sitter som frågetecken just nu, det vi pratar om, för er som inte förstår det, är alltså ost. Jag vill bara förtydliga det.
2: Vem vann
1: så att
2: då?
1: Ni hänger med här.
2: Vem vann?
1: Det är Fabian som har vunnit 2 kilo grevéost den här morgonen.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Hela gänget i Rix Morgonzoo ska få samlas här i studion och det är några lager på den här löken idag, för vi ska ha premiär för en låt, När vi gräver guld i USA, kanske du har hört talas om. Nu kommer ju version 2.0, det är ju Glennmark, Eriksson och Strömstedt, deras barn, som har gett sig på den här låten tillsammans med Tjuvjakt. Och Kid Eriksson och Simon Strömstedt, barnen då alltså, de kommer hit idag och så ska vi få premiärspela den här låten. Det är stort, den släpps inte förrän imorgon annars. Och sen kommer det vara mycket annat kul, du har ju chans att få skämma bort mamma också till mors dag på söndag. Gå in på riksfm.se och berätta vad din mamma önskar sig, så kanske önskan går i uppfyllelse. Så häng med så får vi en härlig torsdagsmorgon tillsammans.
1: Riksfm-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Och vi ska få senaste nytt nu från Aftonbladet.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Samtidigt så är valdeltagandet i den gruppen betydligt lägre än bland svenskar som är födda i Sverige, det rapporterar SR. Och USA uppger nu att man har genomfört attacker mot mål i Iran som man menar har utgjort ett hot mot amerikanska styrkor, det här skriver CNN. Enligt AP så har man skjutit ner 4 iranska drönare och även attackerat en bas som drönare skulle avfyras från. Men så till sist här i Sverige så är det nu en person som är upprörd över den gröna Bolibompa-draken. Det här är ett avsnitt av barnprogrammet Draken följer med där draken testar nya saker. Och den här Bolibompa-draken hittar då ett färgglatt piller som den stoppar i munnen och sen börjar må dåligt och blir yr. Och nu har avsnittet anmälts till granskningsnämnden. Anmälaren menar att det här uppmanar barn till att testa piller som de hittar och att programmet är olämpligt. Från SVTs sida så menar man att man hanterar innehåll för barn med stor omsorg. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: där ja, då var det torsdag morgon. Vi har släpat oss upp ur sängen idag också.
1: Ja.
0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Mm. Ja, vi sparkar igång den här torsdagen. Ja,

0: Jacqueline i Rix Morgonzoo Woman. Och vi är tillbaka igen i studion. Härlig torsdag morgon. Har du sovit gott?
1: Ja, men det har jag. Jag har inte rest nerver. Jag åker ju till Skottland imorgon.
0: Ja, det gör du ja. För du ska dit på Outlander Party.
1: Med två lyssnare också.
0: Oh, kul. Och idag så fortsätter vi ladda för mors dag. Vi ska ringa upp ännu en mamma om en timme.
1: Precis, och vill man anmäla sin mamma så gör man det på riksfn.se.
0: Ja, och vill man polisanmäla sin mamma så gör man det på polisen.se.
1: Två olika sidor.
0: Fina priser i vår tävling.
1: Jajamän.
0: Och idag händer någonting stort. Idag kommer alltså Kid Eriksson, son till Orup.
1: Aha.
0: Och Simon Strömstedt,
1: son till Niklas Strömstedt.
0: Ja, de har nämligen släppt en ny version tillsammans med Julia Glenmark. De har släppt en ny version av När vi gräver guld i USA.
1: Nej, men alltså, det här kommer vara så bra. Jag har redan gåshud.
0: Det är världspremiär i Rix Morgonzoo för den nya versionen. Strax efter 8 den här morgonen.
2: Ja. Bäst service är informerad. Den släpps ju egentligen först imorgon.
0: Ja, precis. Vi är först.
2: Ja.
0: Så att ja, vi får väl hålla till strax efter 8 den här morgonen.
2: Ja. Bäst service är informerad. Den släpps ju egentligen först imorgon.
0: Ja, precis. Vi är först.
2: Ja.
0: Så att ja, vi får väl hålla till

0: Sommaren 94, Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Och i sommar är det dags igen för fotbolls-VM. Och nu har alltså deras barn, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, släppt en ny version av den här låten.
1: Och det ska bli så spännande att höra.
0: Det ska bli så kul. Efter 8 den här morgonen så dyker de upp här i vår studio. Vi tar en titt också i Rix FM:s kalender. 28 maj är det idag.
1: Jajamän.
0: Stort grattis till Borghild och till Ingeborg som har namnsdag.
2: Nya namn.
0: Det är inte varje dag man träffar en Borghild.
1: Nej, det är helt
0: Sen är det internationella hamburgardagen idag.
1: Ja.
0: Det är också internationella onanidagen. Hurra. Men,
1: vad ska du göra eftermiddag, Roger?
0: Ja, det är det gamla vanliga. Och så är det parfymfria dagen idag också. Födelsedagsbarn har vi Ted Åström, Olle Dolyckan.
1: Ja, det är han. Så han vill ju inte bli förknippad.
0: Nej, man får inte prata med inte Ted varför. Åström om det. Han fyller 81 idag. Även John Fogerty från Creedence fyller år.
2: Älskar.
0: Kylie Minogue, Håkan Hemlin i Nordman och Gladys Knight. Alla de fyller år idag.
1: Wow.
0: Legendarisk sångerska. Mm. Sen är det hockey idag, va?
2: Du, om det är hockey, det är kvartsfinal. Oh. Sverige-Schweiz. En underbar match för alla amerikaner som tror att det är samma land som möter varandra. Klockan 7:20 är det dags ikväll på Viaplay. Mm. Och det här är viktigt. Mycket viktigt.
1: Verkligen. Väldigt roligt. Skulle höra amerikaner bara, men vad då? Ska Sverige
2: Ja, det är the red ones or the blue ones.
0: Förvirringen är total. Har vi fler tv-tips?
2: Ja, det har vi. Idag så är det Robinson som rullar vidare. Mm. Och så är det Förrädarna.
0: Oh.
2: Klockan 8 på TV4 ikväll.
0: Nu är det spännande alltså i Förrädarna.
2: Ja.
0: Ha, och vill man gå på konsert så kan jag tipsa om att Primal Scream

0: Cream uppträder ikväll på Gröna Lund i Stockholm från Skottland. Get your rocks off, get your rocks off, baby.
1: Just det, det är de.
0: 90-talslåt. Lotta ser ut som ett frågetecken.
2: Som 90-talist flög det totalt över mitt huvud.
0: Här är senaste från Ray Dalton.

0: Ja, vad ska vi göra med alla dessa studentflak ute på stadens gator och torg?
1: Ja, Roger, vi har väl inte så mycket emot det egentligen.
0: Jo då, de blockerar trafiken.
1: Ja, du tycker det.
0: Och nu har de börjat rulla ut på vägarna.
1: Ja.
0: Igår var det dags igen för musikakuten.
1: Precis, vi skulle hjälpa Christian, en lyssnare i nöd.
0: Just det. Och idag så ska vi hjälpa Christian i Stockholm.
2: Älskar terapimusiken.
0: Ja. Ja. Lotta, vad skriver Christian?
3: Christian skriver, hej Riksmorgon.
1: Hej.
0: Hej.
3: Jag är redan less på studentflaken, utropstecken.
0: Men förlåt, har de redan börjat rulla?
1: Ja, de har ju det.
3: Förra året skulle jag på ett jobbmöte och då åker ett jävla studentflak förbi och sprutar ner mig med öl. Jag fick gå hem och byta om. Nu är det dags att ta tag i det här för i år. Förbjud alla studentflak för evigt, skriver Christian.
0: Oj.
3: Skriv in det i grundlagen allra
0: Oj.
3: Helst.
0: Oj.
3: De kan väl göra något annat att fira som inte förstör för exakt alla andra. Tack för mig.
0: De kan ju vara i en park.
1: Ja, jag
0: hålla sig undan bilvägarna.
1: Ja. Jag måste ju försvara studenterna lite. Ja. Jag tycker det är lite mysigt. Men nu ska jag stå på, vad heter han?
3: Christian.
1: Christians sida idag.
0: Mm. Ja, jag är väl lite på din linje här. Här har vi en gubbe med keps. Men ja. vi måste hjälpa Christian, för vi har inget val.
1: Nej, vi har inget val. Han har bett om hjälp, då får vi göra så.
0: Ja, och ska vi...
1: Ja, det är vi.
0: Vi gör det med musik.
1: Det gör vi.
0: Ja, den här låten kommer inte att spelas på studentflaken i vår här nu. Vi har låtit oss inspireras lite av Petter.
1: Petter, ja.
0: Är du redo, Laila?
1: Ja, jag är redo.
0: Har du texten där?
1: Ja, tack.

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja, ja, ja,
0: den textraden, wow alltså.
1: Ja, jag jobbar svårt för den.
0: En liten applåd tycker jag.
2: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

0: Perfekt start på torsdagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgon, så är farten igen. Mm. Idag kommer som sagt Kid Eriksson, son till Orup, och Niklas...
1: Strömstedts son.
0: Simon Strömstedt.
1: Mycket Strömstedt. Och...
0: Ja. De kommer hit klockan 8, då är det världspremiär för När vi gräver guld i USA. Den, alltså 2.0-versionen.
1: Ja, det ska bli så kul att höra.
0: Med barnen.
2: Mm. Och tjuvjakt.
0: Och tjuvjakt är med också. Och vi ska tävla om några minuter i Lailas ordjakt.
1: Det ska vi göra, så vill man lägga vantarna på 10 000 kronor så ska man ringa in på 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Samtidigt så är valdeltagandet i den gruppen betydligt lägre än bland svenskar som är födda i Sverige, det rapporterar SR. Och USA uppger nu att man har genomfört attacker mot mål i Iran som man menar har utgjort ett hot mot amerikanska styrkor, det här skriver CNN. Enligt AP så har man skjutit ner 4 iranska drönare och även attackerat en bas som drönare skulle avfyras från. Men så till sist, här i Sverige så är det nu en person som är upprörd över den gröna Bolibompa-draken. Det här är ett avsnitt av barnprogrammet Draken följer med, där draken testar nya saker. Och den här Bolibompa-draken hittar då ett färgglatt piller som den stoppar i munnen och sen börjar må dåligt och blir yr. Och nu har avsnittet anmälts till granskningsnämnden. Anmälaren menar att det här uppmanar barn till att testa piller som de hittar och att programmet är olämpligt. Från SVTs sida så menar man att man hanterar innehåll för barn med stor omsorg. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir det mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Och nu, dina kungliga hovleverantörer av opassande skämt. Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo.
0: Ja. God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
0: Har vi sagt att det är internationella hamburgardagen idag?
7: Ja, gott. Ja,
0: idag ska alla chefer bjuda sina anställda på hamburgare.
7: Det låter bra.
0: Och alldeles strax så tävlar vi igen i Lailas ordjakt.

0: 6.39 och det här är Riksmorgon. Så igår så hände någonting väldigt spännande på vår redaktion efter sändningen.
1: Ja.
0: Då kom storchefen Christer gående.
1: Ja.
0: Jag tror att han har inskrivet i sin kalender. Ja. Gå ut ett varv på redaktionen och mingla lite. Ja. Fråga hur medarbetarna mår. Jag tror han har en liten pling i sin mobil. Nu är det dags igen.
1: Är det här lite underton med att berätta att chefen inte är tillräckligt ofta?
0: Nej, jag tycker det är en väldigt bra grej att gå runt ibland och kolla läget.
1: Ja, jag menar att du tycker att det ska vara mer än bara en gång i månaden inskrivet i almanackan.
0: Det sipprar fram kanske.
1: Ja.
0: Nej då. Men han hade köpt nya intelligenta solglasögon.
2: Ja.
1: Hur kan man ha intelligenta? Vad betyder
0: det? Alltså, det här är helt otroligt, Laila. De kan alltså översätta en text i realtid.
2: Jo.
0: Om du tittar på texten i en bok.
1: Nej,
0: och så är det små högtalare som översätter det till svenska.
1: Jaha, texten blir inte en annan text i glasögonen.
0: Nej.
1: Det trodde jag.
0: Nej, utan den läser av texten och så läser den upp det på svenska.
2: Ah.
0: Och sen var det nog mer, om du skulle sitta här och prata turkiska med mig.
1: Ja.
0: Ja, då hör glasögonen det och så översätter den det också.
1: Nej, men sluta. Mm. Alla tolkar är bara hej då.
0: Ja,
1: då kommer man se alla sitta med sina solglasögon när de har sådana parlament.
0: Alexander, vår producent, han var i chock.
2: Ja. Och så kunde de ju ta bild också. Du kunde klicka på sidan, så tog de en bild åt dig.
1: Nej.
2: Jo.
0: Ja. Och jag tänkte på det, för du söp ju bort dina solglasögon häromdagen.
1: Tyst, min son sitter i studion.
0: Förlåt, du råkade slarva bort dina solglasögon häromdagen.
1: Han praktiserar ju här, som sagt.
0: Ja, just det. Kitte här på Prao.
1: Lätt att glömma det.
0: Men då tänkte jag att då kan du köpa såna här istället.
1: Ja. Nej, men det där var ju en strålande idé.
0: Nej, de var otroliga faktiskt.
3: Det är bara jag som blir mörkrädd.
1: Varför är du mörkrädd för?
3: Nej, men tekniken, det här är läskigt.
0: Nej, var inte rädd för AI inte.
1: Nej, det är väl jättebra det här.
0: AI vill oss väl.
1: Framförallt om man ska åka till Frankrike eller sådana länder som vägrar prata engelska.
0: Ja, briljant.
1: Ja.
0: Det finns ju ingen solskyddsfunktion kvar i dem.
1: Nej, skit i det. Man kan inte få allt.
0: Och nu ska vi tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, samtal nummer 12 fram. Vi har Tommy från Jönköping med oss. Hallå.
5: Hej.
1: Tommy
0: sitter i bilen på väg till Göteborg.
5: Jajamensan.
1: Vad har du där att göra?
5: Vi ska lägga tak.
1: Ja.
5: Jag var på tak.
0: Ja, men du är ordentligt fastkedjad och så.
5: Ja, det, absolut.
0: Har du varit höjdrädd någon gång?
5: Ja, i början var jag faktiskt när jag började jobba där. Men det släppte rätt så snabbt och så.
1: Jag tänkte, för det går ju inte att vara höjdrädd innan om man jobbar med det här.
3: Ja, hur lät den anställningsintervjun?
5: Nej, men jag ljög ju självklart på den.
0: Det har vi alla gjort.
1: Låga hus, garage och sånt.
0: Ja, du får. Precis, villor. 10 000 spänn kan det bli nu, Tommy.
1: Precis, yes. Kan du reglerna?
5: Jajamän,
1: då säger jag bara, påminner jag bara om passet då, så att vi kommer tillbaka till den. Ja, det är bra.
0: Idag drar vi till med bokstav T.
5: T
0: som i tuttpanik.
1: Oj,
0: är det många som har så här års?
1: Ja, framförallt homosexuella, de fastnar med massa kvinnor.
0: Ja, men jag menar, det gäller ju alla människor. De är överallt, de där tuttarna.
5: Så är det. 10 000
0: spänn.
1: Vad säger du?
5: Jajamän.
0: Du känner igen det, ja. Bokstaven är T och 30 sekunder börjar nu.
1: En veckodag.
5: Torsdag.
1: En tecknad figur.
5: Tommy och Jerry.
1: Ett hockeylag.
5: Törrboda.
1: En stad.
5: Törrboda.
1: En kändis.
5: Tommy Lee.
1: Ett djur.
5: Pass.
1: Ett tjejnamn.
5: Tina Turner.
1: En alkoholhaltig dryck.
5: Pass.
1: En låttitel.
5: Pass.
0: Ja, nu sa Tommy tosta. Kan vi godkänna det?
1: Va? Det är väl första bokstaven är rätt.
0: Jag skojar bara. Vad var det mer för frågetecken?
2: Ja, Töreboda.
0: Töreboda, är det en stad?
3: Nej, det står här att det ska mer ses som en tätort eller centralort.
1: Vad ni är noggranna idag då.
3: Men
5: ja, det var det.
3: De har en lokal ishockeyklubb som heter Töreboda HF.
0: Bra.
5: Ja, det var de jag tänkte på.
0: Så vad kom vi upp i, Alexander?
2: Ja, då ska vi se. Då är det 5 poäng. Och stilpoäng på Tina Turner som tjejnamn, tycker jag.
5: Ja.
0: 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
5: Underbart.
0: Härligt, Tommy. Kör försiktigt.
5: Tack så mycket.
0: Hälsa Göteborg.
5: Tack.
1: Ha det bra.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start, va? På torsdagen. Och hela gänget har nu klivit in i studion.
1: Ja, god morgon mamma Laila.
2: God morgon pappi.
0: God morgon också till Lotta.
3: God morgon.
0: Som har koll på nyhetsläget den här morgonen.
3: Ja.
0: Även vår producent Alexander här.
4: Ja, hallå.
0: Och sociala medier Fabian.
5: God morgon på er.
0: Hur känns det Laila? Har du lite resfeber här nu?
2: Ja, men jag ska ju till Skottland imorgon.
0: Ja, du ska ju det.
2: Så det är väldigt spännande. Men jag har ju lite att göra. Jag måste, för det ska ju vara skådespelare där jag ska intervjua. Dels då de från Outlander, flera av dem. Jag hoppas Jamie är där, som vi alla kvinnor vill att han ska vara. Men sen är det andra skådespelare som är från Blood of My Blood. Har ni hört talas om den serien?
3: Ja, det är spinoffen på Outlander.
0: Ja, det är spinoffen.
2: Är det spinoffen?
0: Ja, det är det som är,
2: då är det den. Jo, jag vet, men den har ju inte hunnit se än, så då är det den jag ska titta på.
0: Nu måste du sträckkolla.
2: Ja, men jag har ju kollat allt, men det är ju den sista då som jag inte, den får jag titta på.
0: Ja, den får
2: men
0: du kolla på. Håll utkik också efter det där odjuret.
2: Odjuret?
0: Ja, Loch Ness.
2: Jaha,
0: James odjur.
2: Det var det jag tänkte. Jag menar, vilket odjur menar du?
0: Du tänkte direkt på James odjur. Ja. Får jag kolla med Fabian här, vår sociala medieredaktör. Jag hörde att det pratades ute på redaktionen om att du ska tydligen gigga ikväll. Du är ju DJ också på fritiden.
5: Ja, det är precis.
0: Jag noterar bara att nu börjar vi liksom, nu börjar vi boka in DJ-spelningar mitt i veckan.
2: Jaha.
0: När man ska upp morgonen efter och sända radio.
2: Får du det, pappa?
0: Ja, nej.
5: Nej.
0: Kung på natten, kung på dagen. Ja.
5: Absolut. Och jag kan lova er, jag kommer ju vara här imorgon. Alltså kanske inte prick den tiden jag ska, men alltså, någon gång kommer jag, det lovar jag.
2: Du kommer vara här, men inte mentalt.
5: Nej. Alltså, så.
0: Jag har länge sagt att vi borde ha en stämpelklocka.
2: Ja. Roger, det spelar väl ingen roll om vi har en stämpelklocka om vi inte mentalt är här.
5: Nej,
0: men rätt ska vara rätt liksom.
3: Ska vi betta lite pengar på hur glad och alert Fabian kommer vara imorgon?
0: Håll utkik imorgon på vårat Instagram. Det kommer att vara extra kreativt imorgon.
5: Ja, jag kommer vara skitglad, för jag har fått fakturera i natt. Det är väl det bästa.
0: Får jag berätta vad jag gjorde igår? Jag var på invigning av Mälarpaviljongen här i Stockholm. Det årliga minglet.
2: Det mest homosexuella man kan göra.
0: Det kan man nog säga att det var. Det var QX-mingel.
2: Ja.
0: Och Robert Fuchs var fantastisk konferensier. Supertransan.
5: Ja.
0: Han är bjöd på stand-up comedy show. Man kan säga att det var tema Agnes Wold igår. På hela Mälarpaviljongen. Hon var inte bjuden.
3: Nej. Nej, hon var inte där. Nej.
0: Nej. Och sen när jag promenerar hemåt i Stockholms natten.
2: Ja, det såg sent.
0: Ja, det... Ja.
2: Jag tycker inte du ska hoppa på Fabian. Jag kände också liksom, vänta lite.
0: Ja, jag insåg precis när jag sa det att det här var kanske dumt. Men så är det en kille som kommer fram till mig. Du, jag har inte velat sagt något. Jag har sett det hela kvällen. Du har något som hänger där.
5: Så, nej.
0: Då, titta, nu vänder jag mig om här. Då har jag alltså gått runt på Mälarpaviljongen.
2: Nej.
0: Prislappen hänger kvar i min nya...
2: Men jag älskar att du har sparat den bara för att du ska kunna visa oss. Så här hade jag det igår.
0: Jag ville bara säga det. Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång i Karlstad, och det var tema dansband.
2: Ja.
0: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
2: Men jag är glad att se skillnaden på byxor och kjol i alla fall.
3: Men är inte tumregeln att man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna? Du kan ju ta bort lappen på 3 sekunder.
2: Ja.
3: Men att säga att du har en stor näsa, det kan man ju inte göra något åt här och nu.
0: Nej, det får jag också höra ibland.
2: Jag drar inte in den i det här nu.
0: Nej, dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
2: Det är du och Zlatan, vet du.
0: Ja. Men du Lotta, hur gick det igår? Du skulle leta bröllopspresent.
3: Nej, det gick inget bra alls. Nähe. Jag ska på bröllop på lördag.
0: Ja.
3: En kusin jag tycker väldigt mycket om som ska gifta sig. Och jag har ingen aning om vad jag ska ge.
0: Oh.
3: Ja, men det är problemet nu för tiden. Folk har ju det de behöver. Jag vet inte vad.
2: Bor de redan ihop?
3: Jajamän, de har 2 barn. Allting är liksom kittat och klart. Så min fråga är det socialt accepterat att ge pengar? Kan jag liksom swisha brudparet
0: på
3: kvällen?
0: Du.
2: Jag skulle bli jätteglad. Det enda jobbet är att de ser ju vad du swishar. Alltså, ger man en present vet man aldrig vad det kostar riktigt.
3: Nej.
2: Men när man ger pengar så är det ju exakt det man
0: men
2: får.
0: Men presentkort funkar ju annars. Men är det inte bara vi i Sverige som håller på med sånt här?
3: Jo, i många kulturer ger man ju pengar.
0: Ja, precis.
3: Ja, varför kan inte jag?
0: Skriv en lapp. Cash is king.
3: Ja.
0: Här har du en 500. 10 minuter i 7. Här är Alex.

0: vi i Rix Morgonzoo fortsätter ladda för mors dag. Mm. På söndag är det dags.
1: Ja, och jag väntar på en jättefin present på söndag.
0: Hör du det, Kit? Kit är här och praoar den här veckan. Och vi ska ringa och överraska ännu en mamma om en stund. Igår var det ju en kvinna som fick en kubik villaolja.
1: Alltså, hon ska vara jävligt glad. 18 000 spänn på till av stolen.
0: Hon blev ju glad och lite chockad.
1: Ja.
0: Och hur gör man, Laila, om man vill vara med?
1: Man går in och anmäler mamsen på riksfm.se och skriver vad man vill ge till mamma. Det kan vara en middag, en resa,
0: villaolja,
1: rekond av bilen.
0: Ja, och nu tittar du på Kit igen.
1: Ja, typ man kan dammsuga, det kostar ingenting att göra det själv som barn.
0: Nej, just det, Kit, så är det. Som sagt, in på riksfm.se och anmäl mamma. Vi ska ringa upp ännu en mor om en stund. Och, jo, jag har ju en spännande undersökning med mig idag igen.
1: Oh,
0: ja, är du trött på dina drömmar? Tycker du att du drömmer tråkiga saker på nätterna?
1: Ja, det ibland
0: det kan jag tycka
1: det.
0: Ibland. Man drömmer liksom om vandrande pinnar och pelagoner.
1: Det är ju sällan man drömmer om en man som kommer ta tag i en.
0: Men du, det här ska vi åtgärda, Laila. Ja. För det finns nämligen en sak som du ska äta innan du går och lägger dig på kvällen.
1: Okej.
0: Och då kommer drömmarna att ta fart.
1: Är det sant?
0: Ja. Du vet, det kommer att vara så mycket karar i drömmarna så att...
1: Men gud, säg, vad ska jag äta?
0: Jag ska berätta om en stund. Vad är du ska äta? Men vi ska ju avslöja ännu en artist också.
1: Mm.
0: Som ska med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Just det.
0: Här ska du få tre ledtrådar av mig.
1: Ja.
0: Då börjar jag med att säga Falkenberg.
1: Okej. Okay.
0: Jag säger Melodifestival 2.
1: Mm.
0: Jag säger SM i bordtennis. Och så säger jag Ungern. Fundera lite.
1: Där, nu tror jag har det.
0: Den här artisten ska med oss i sommar. Vi ska avslöja vem det är om några minuter.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
2: Och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir det mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
3: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
4: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
5: Allt vad livet ger och allting som du kunde se. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
0: Ja, vi beklagar, det är lite datorhaveri här i studion den här morgonen.
6: Ja, sådär ja.
0: Var nöjd med allt som livet ger.
6: Tack för de nyheterna, Lotta.
0: God morgon, Laila.
6: God morgon, Roger.

0: Fem minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoom med killarna i Medina som ska med oss i sommar på Rix FM-festival. Vi ska alldeles strax avslöja ännu en artist. Vi drog ju några ledtrådar här alldeles nyss.
1: Jag vet.
0: Ja, det är många som anar nu. Men det var ju det här med vad ska man käka innan man går och lägger sig om man vill ha riktigt spännande drömmar. Det finns en grej man ska käka och det är ost.
1: Va?
0: Ost.
1: Aha. Ost?
0: Ta ett par ostskivor.
1: Spelar roll om man dricker mjölk då, för det är ju typ samma sak.
0: Nej, för fan, det är ingen mjölk.
1: Nej.
0: Bara ost.
1: Jaha.
0: Det står här i en artikel att äta ost före läggning orsakar konstigare drömmar eftersom ost innehåller tryptofan. Det är ett ämne som påverkar hjärnans kemi och skapar livliga, bizarra scenarior.
1: Bizarra ja. Också.
0: Men det här kan ju vara värsta partydrogen.
1: Ja,
0: folk sitter och trycker i sig damer.
1: Ja, faktiskt.
0: På förfesten.
1: Jag tror vår sociala medarbetare åt alldeles för mycket ost. För han är kvar på toaletten och hans bajsklocka gick nu tydligen.
0: Ja. Fabian, han käkar mycket ost. Jag hittade lite annan spännande fakta om drömmar också.
1: Ja.
0: Till exempel det här att man aldrig har sett en främlings ansikte i sina drömmar. Alltså varje slumpmässig person i drömmen är någon som du har sett i verkliga livet.
2: Det där har jag hört. Att man kan, alltså, hjärnan kan inte hitta på egna ansikten.
0: Inte som AI.
2: Nej, även om det är en person du tycker att du inte känner igen i drömmen.
1: Kan så det vara fortfarande en film kanske?
2: Ja, eller att du har passerat den på gatan.
0: Bara i förbifarten.
2: Ja.
1: Vad läskigt.
0: Det här är helt otroligt.
1: Kanske jag har huvudrollen i någons dröm som jag inte känner.
0: Men det jag blir lite, men det jag blir lite störd över det är att hjärnan då kan memorera en främlings ansikte som jag bara går förbi på gatan. Men hjärnan kan inte komma ihåg min bankkod.
1: Det är ett problem, Roger. Nej, men förmodligen har ju den personen gett någon form av intryck. Antingen tyckte att han så konstigt eller läskig.
0: Eller flörtat med mig.
1: Eller flörtat. Något utav det. Måste ju varit
0: det händer ibland. Vill du ha lite mer spännande drömfakta?
1: Ja,
0: till exempel att kroppen blir helt förlamad när du drömmer.
1: Mm-hmm.
0: Så att... just det, så att du inte fysiskt utför slag, springer eller skriker i sömnen. Alltså att du ska inte kunna skada dig själv.
1: Nej, men du, det där funkar ju inte på alla.
0: Nej, en del är ju ute och viftar och...
1: Ja, och springit rätt in i väggen när det har varit, man tror att man ska kapplöpa och grejer. Det funkar inte riktigt på alla det där.
2: Jag går ju i sömnen.
0: Gör du?
2: Jag kan hitta på allt möjligt.
0: Ja, men då funkar inte den här spärren hos dig.
1: Nej. Men gick inte du ut naken också i ett hotellrum?
0: Usch ja, i Kristianstad. De pratar om det än idag i Kristianstad. Nej, men vi är alla lite felprogrammerade.
1: Så du var inte förlamad?
0: Nej, tydligen inte.
1: Du blev förlamad när du upptäckte det.
0: Men det var också samma kväll som det var premiär för en absolut vodkasmak i Kristianstad.
2: Och så var det med det.
0: Och att kombinera ost med absolut vodka. Det ska man akta sig för.
1: Då står man naken utanför hotelldörren och utelåst.
0: Ja, exakt. Sen har vi det här med mardrömmar, Laila.
1: Det
0: är alltså din hjärnas sätt att förbereda dig för farliga situationer. Genom att simulera olika hot. Så mardrömmar är bra, för de liksom tränar dig inför jobbiga situationer. Och sen har vi också, om man drömmer så fastnar man i en loop av falska vakningar.
1: Vad då menar du?
0: Där du bara drömmer om igen att du vaknar.
1: Jaha.
0: Det visste jag inte heller.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det är spännande det här med drömmar.
1: Ja. Verkligen.
0: Vi borde köra igång någon form av drömtydning i Riksmorgon Zoo.
1: Ja.
0: Vi skissar vidare på det.
2: Ja, gör det.
0: Ska vi avslöja ännu en artist nu?
1: Ja, det ska vi.
0: Som följer med oss i sommar. Jag drog ju ledtrådarna. Falkenberg, Melodifestival 2, SM i bordtennis och Ungern.
1: Mm.
0: Vem är artisten, Laila?
1: Kan han vara tillsammans med en kvinna som har lett Melodifestivalen bland annat, kanske?
0: Mm, det kan vara så.
1: Ja, men jag säger Gräsula då.
0: Du säger Gräsula, visst är det så! Han är klar för Rix FM-festival i sommar. 12 städer kommer vi till.
1: Just det.
0: Och Gräsula är med oss. Gå in på rixfmfestival.se så ser du vilka städer vi kommer till. Och ledtrådarna då? Falkenberg?
1: Ja.
0: Han är ju därifrån.
1: Precis.
0: Han kom tvåa i Mellon. Han har vunnit SM i bordtennis.
1: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och artistnamnet Gräsula, det var från farfar som kom från Ungern. Han heter Gräsula. Ja.
2: Oj.
0: Och han var ju här för ett tag sedan, Gräsula. Och då var det ju fortfarande lite... hysch om den här relationen med Kejo.
1: Just det.
0: Men vi kunde inte låta bli att luska lite. Han hade ju varit ute och rest. Du har varit utomlands också. I solen. Det såg ju otroligt ut.
3: Ja, det var fantastiskt.
1: Var du då någonstans?
3: På Maldiverna faktiskt.
1: Fint ska det vara.
3: Ja, det kändes viktigt att få lite D-vitamin. Man får ju inte så mycket i Sverige.
1: Nej, det så... får man ju inte.
0: Men du, skönt. Jag såg att Kejo var där också. Träffade du henne?
1: Var det
0: hon la också ut bilder.
1: Oh, yeah. Var hon där också samtidigt? Ja. Men det är helt sjukt.
0: Ja.
3: Det var en coincidence.
0: Ja. Ja, så här lät det när Gresula var på besök. Ja, vi får...
1: Väldigt kul.
0: Vi får säga hej till båda i sommar, ja, säkert. Kejo kanske också är med på Riks FN-festival, vem vet.
1: Mm.
0: Och alldeles strax så ska vi ringa och överraska ännu en mamma.
1: Ja.
0: Vi laddar för mors. Du kanske också är med på Riks FN-festival, vem vet.
1: Mm.
0: Och alldeles strax så ska vi ringa och överraska ännu en mamma.
1: Ja.
0: Vi laddar.

0: Alldeles nyss avslöjade vi att Gresola följer med oss i sommar på Rix FM-festival.
1: Mm.
0: Så kul.
1: Verkligen.
0: In och följ Rix FM-festival på Instagram också. Mm. Där får du fortlöpande information om sommarens största gratisfest. Jag har lite, ja, det här är ju glädjande nyheter för en del, och det är lite, ja, jag får väl beklaga sorgen för andra.
1: Ja.
0: För det är nämligen Aftonbladet som skriver nu på morgonen att stockholmarna lever längst i hela Sverige.
1: Ja, det var ju fantastiskt. Yes. Hur kan vi göra det? Vi bor ju i en storstad med avgaser och grejer.
0: Ja.
1: Det borde ju vara landet.
0: Ja, jag beklagar sorgen för övriga Sverige. Ni får dras länge med oss.
1: Ja. För
0: första gången någonsin så har stockholmarna högst medellivslängd i Sverige. Oj. Och då har vi tydligen kört om Halland.
1: Nämen.
0: Stockholmarna. Ja, det gäller både män och kvinnor. Okay. Uppger SCB, Statistiska centralbyrån.
2: Det hänger ihop med att vi har högre utbildning ofta och högre inkomster. Då kan man liksom leva ett litet bättre liv.
1: Inte att vi har bättre sjukvård.
0: Ja, jag tror att vi har ganska korta vårdköer i Stockholm också faktiskt.
2: Det kan också spela.
0: Men ja, då får väl vi glädjas helt enkelt.
1: Ja.
0: Fabian ser lite bekymrad ut, göteborgaren här. Men...
1: ja, det var inte hög livslängd. 40 år cirka.
0: Det här var inte vad du ville höra.
3: Nej, nu måste jag ju bo kvar här. Jag får aldrig få flytta hem igen.
0: Så är det. Och vi laddar för mors dag.
4: Rix FM firar mors dag hela veckan.
5: Mamma är lik sin mamma.
4: I samarbete med Triss.
0: Ja visst. Vad vill du överraska mamma med lagom till mors dag? Gå in på rixfm.se. Och så ringer vi upp en mamma varje morgon.
1: Det gör vi.
0: Vad har vi att bjuda på idag, Lotta?
2: Idag är det Kristina Björn som har skickat in via rixfm.se, där hon skriver att jag vill ge min mamma en robotgräsklippare.
0: Oh.
2: Min mamma har alltid tagit hand om alla andra före sig själv, och efter att pappa gick bort så har hon varit ensam, kämpat med både hus och trädgård, trots att hon är så rädd för motorer och verkligen inte tycker om gräsklippningen. Den tycker hon är hemsk.
0: Mm.
2: Därför så hade en robotgräsklippare betytt väldigt mycket. Att gräset alltid skulle vara fint när barnbarnen kommer på besök utan att hon behöver vara rädd inför det, och så inte behöva låta gräset växa för långt. Det här hade varit en trygghet, en lättnad och en vardagslyx som hon aldrig skulle unna sig själv.
0: Ja, men det är den bästa uppfinningen ever, robotgräsklippare. Ja. Vi har ringt upp Eva Lindström Björn från Västerås. Hallå!

0: Ja, men hallå.
1: Hej Eva.
0: Här har vi hon som inte gillar motorer och gräsklippar.
1: Och Eva, nu har du en robotgräsklippare.
0: Fantastiskt.
2: Alltså,
0: helt otroligt.
2: Det är ingen billig sak det där. Jag har själv en, den kostar ganska mycket måste jag säga.
1: Men du Eva, och kom ihåg nu att du måste namnge den här gräsklipparen. För den måste ha ett namn.
2: Har du något namn redan nu?
0: Ja, jag hade ju en katt förut. En älskad katt som hette Cosmo. Så ja, då tror jag ju att gräsklipparen får heta Cosmo. Ja, så kommer han tillbaka lite.
1: Ja. Cosmo, det är fint.
2: Ja, det är. Ja.
1: Men det här kommer ju underlätta livet va, i sommar.
0: Verkligen.
2: Ja, oh, vad roligt.
1: Och så kom ihåg att skrämma iväg igelkottarna först.
0: Ja, mm. det var länge sedan jag såg någon igelkott här i våran trädgård. Förr var de alltid här, men inte de senaste 10 åren.
1: Nej. Jag tror att det kan vara robotgräsklipparna som har skrämt iväg dem.
0: Ja.
1: Stort grattis Eva. Ha en fantastisk morsdag på söndag.
0: Och tack så jättemycket. Och tack så jättemycket till min dotter Kristina som har nominerat mig till det här.
1: Ja. Och förlåt, vi ska säga det också Eva, att vi skickar ett gäng trisslotter till dig.
2: Just det.
0: Oh.
1: Ja, så det kan bli ännu mer pengar.
0: Helt otroligt. Då håller jag alla tummar jag har där. Gör och tår också.
1: Tack Eva. Hej då.
0: Tack. Hej då.
1: Och som sagt, imorgon då kan det vara din mamma som vi ringer och överraskar.
2: Precis. Anmäl henne på riksfm.se.
1: Ja, så enkelt är det. Här är Ed Sheeran på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 20 minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Det är klarblå himmel och strålande sol utanför vårt studiofönster den här morgonen.
1: Så härligt.
0: Äntligen blev det lite sommar igen. Får se hur länge. Det är tre dagar som vi uppmärksammar idag. Det är dels internationella hamburgardagen idag.
1: Ja, det är smaskigt.
0: Ta rejäl burgare idag till lunch. Sen är det internationella onanidagen.
1: Oj.
0: Även kallad ryckestrutendagen. Och så är det Och så är det årets parfymfria dag.
1: Ja, ja.
0: Vilken av de här tre dagarna kommer du att fira, Laila?
1: Roger frågat. Jag tar fira utan parfym idag.
0: Utan parfymdagen?
1: Du får rycka i din strut själv.
0: Fabian behöver inte ens fråga. Och vilken dag firar du, Lotta?
2: Ja, men det får bli burgardagen.
0: Burgardagen.
2: Ja, det är fint.
0: Ja, den ska jag också fira idag.
2: Ja.
0: Halloumi burgare.
2: Ja. Jag sitter fortfarande och väntar på ett par bröst. Det kanske händer då, liksom. Om man klämmer ett par burgare idag så kanske det helt plötsligt...
1: Som är det sätter sig på arslet.
2: Ja, det är den åldern i och för sig.
0: Ja, 40. Du hoppas att det sätter sig där alltså. Ja, ja.
2: Man kan hoppas.
0: Ja, vi håller tummarna för dig.
2: Ja, tack.
0: Idag är det torsdag.
1: Det är ju det.
0: Hashtag TBT.
1: Ja.
0: Throwback Thursday.
1: Ja.
0: Idag ska vi tillbaka några år i tiden. Vår vän Markoolio.
1: Ja.
0: Vi utsätter ju honom för en del märkliga saker.
1: Det
0: och det här var exakt 6 år sedan idag faktiskt. Då skickade vi ut honom här utanför på gatan. Vi var ju med också, du och jag.
1: Mm, mm.
0: Det var dags för en rödljusspelning. Och det här var mitt under covid.
1: Oh.
0: Under pandemin. Oh. Så man fick ju inte gå på konsert.
1: Nej, det fick
0: man. Men vi ville ändå dra vårt strå till stacken. Och vad är det går ut på?
1: Det är att man ska gå ut då på det här ringvägen där vi har vårt kontor.
0: Mm.
1: Där finns ett övergångsställe. När då bilarna får rött ljus, då blir det ju grön gubbe.
0: Ja,
1: och då är det grön gubbe för oss. Och så länge den gröna gubben är grön så sjunger vi. Och sen springer vi av när det blir röd gubbe.
0: Ja, det var sån stämning. Och det var EM-sommar också, kommer jag ihåg. Så det var lite fotbollsfeber. Vi tar och lyssnar på hur det lät.
3: Ser du vilka tittköer är nu? Folk tar den här vägen idag.
4: Ja, det är klart de gör.
3: Folk längtar efter att få gå på konsert.
4: Bra, polisen har inte dykt upp den, så det är skönt.
3: Det här är ju väldigt säkert, coronasäkert.
4: Ja, det har jag.
3: Och vi har ju vår egen dansare också, Laila Bagge, med sina pompoms. Känns det bra?
5: Ja, det känns bra. Det här blir lite nostalgi när man var dansare en gång i tiden.
3: Du får gärna åla runt stolpen där i mitten.
5: Ja, nej, men jag tänker ta en sväng om med stolpen också. Men jag måste ju...
6: Så de gör som tränar sånt där. Vi klättrar upp och sen så upp och ner ska du liksom glida ner.
3: Ja. Just det.
5: Jo, där.
3: Lite pole dance, ja. Marco, vilken låt kommer du att framföra nu?
6: Nej, men det är sommar, det börjar lukta fotboll, så vi kör in med bollen.
7: In med bollen i mål.
3: Ja, och det är fotbolls-EM snart också.
6: Ja,
3: vi kan ladda lite grann. Nu väntar vi på rött här. Nu är det gult.
6: Pass på!
3: Nu springer alla ut här i refugen igen. Och Laila, kom igen Laila, då kör vi. Och en väldigt förvånad bilist som undrar vad händer. Här kommer linje 74. En hel buss som har stannat. Och där rusar alla av igen. Nu är det snart grönt för bilisterna. Bussen har passerat. Alla ombord på bussen ser väldigt glada ut.
6: Det var några barn i första bilen här, de blev rädda.
5: Jättechockade.
3: Hörrni, nu är det grönt. Jag tänkte, ska vi inte köra ett set direkt? Nästa gång.
6: Vi kör hur många ni vill.
3: Och kan vi inte få höra
5: fredagslåten?
3: Kan vi inte få höra fredagslåten?
6: Ja!
3: Har du gjort den live någon gång?
6: Tjena, hej!
3: Ja, man får alltså tuta om man passerar. Oj, nu är det grönt igen! Nu kör vi! Nu kör vi!

0: Vi rusar fram till en bil här och kollar läget. Hej grabbar, det här hade ni längtat efter.
1: Absolut, ja. Helt klart. Härligt.
0: Kör ni ett varv till sen och kollar nästa set?
1: Ja, inte nu kanske, men sen kanske. Ja.
0: Nu är det grönt för er, varsågoda kör. Så, nu rusar vi av igen här. Där är rödljuskonserten slut.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Nu är det bara en halvtimme kvar. Sen är det världspremiär för Glenmark Eriksson Strömstedt, andra generationen.
1: Alltså, jag är så taggad.
0: Det är alltså Simon Strömstedt och Kid Eriksson som kommer hit.
1: Ja.
0: De har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA.
1: Precis, med Glenmark också får man...
0: Ja, Julia Glenmark är med också. Julia, ja, verkligen. Ja. Det var ju hennes idé faktiskt.
1: Mm. Från början. Det var det.
0: Ja. Och vi ska premiärspela låten. Det här ska bli så spännande.
1: Verkligen.
0: Det här kommer ju att bli årets sommarplåga.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Och vi ska gå varvet runt i studion om en stund. Jag vet att Laila har ett otroligt apptips.
1: Japp, det
0: och
1: har jag.
0: Lotta har ett otroligt spartips.
2: Jajamän.
0: Tusentals kronor kommer du kunna spara varje år.
1: Och det vill man ju.
0: Om du följer Lottas spartips.
1: Jajamän. Gör du av med barnen.
0: Om en liten stund är det dags. 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Och aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Samtidigt så är valdeltagandet i den gruppen betydligt lägre än bland svenskar som är födda i landet, rapporterar SR. Och USA uppger nu att man har genomfört attacker mot mål i Iran som man menar har utgjort ett hot mot amerikanska styrkor. Det här skriver CNN. Enligt AP så har man skjutit ner 4 iranska drönare och även attackerat en bas som drönare skulle avfyras från. Men så till sist här i Sverige så är det nu en person som är upprörd över den gröna Bolibompa-draken. Det är i ett avsnitt av Draken följer med där draken testar nya saker som den här Bolibompa-draken då hittar ett färgglatt piller som den stoppar i munnen och sen börjar må dåligt och blir yr. Nu har det här avsnittet anmälts till granskningsnämnden då anmälaren menar att det uppmanar barn till att testa piller som de hittar och att programmet är olämpligt. Från SVTs sida så menar man att man hanterar innehåll för barn med stor omsorg.
1: Jag fattar ju tanken, men det är samma som Bolibompa-draken skulle springa runt och dricka vodka liksom, och sen visa att han kräks. Jag vet, är det bra? Alltså, jag fattar ju.
0: Vadå men... menar du? Du håller med anmälaren här?
1: Nej, men jag säger så här, det är klart vad reagerar man på, men samtidigt så här, det kanske finns bättre sätt att lyfta än att draken, för det kan ju också vara att man tycker det är coolt. Jag testar också. Det kan ju bli en motsatt effekt.
2: Jag tänker att det är positivt att barn ska lära sig att inte stoppa fram.
1: Fast de ser ju att han klarade sig och allt blir bra.
0: Ja, jag hade tyckt det hade varit mer spännande om man hade tagit ett Viagra-piller. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir det mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: god morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: 7:58 är klockan. Alldeles strax så ska vi gå varvet runt. Vi har några riktigt spännande funderingar att bjuda på. Och här är ett gäng som är med oss i sommar på vår festivalturné. Smash into pieces. Ja.

0: Det här är Riksmorgon Zoo med Smash Into Pieces, som också ska med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Alla ska med.
0: Ja, och vem var det vi avslöjade tidigare i morse?
1: Gräsola.
0: Ja. Vi har några små funderingar med oss idag också. Vi går varvet runt. Fram med papper och penna nu, för nu ska du få ett helt otroligt spartips av vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, och det här handlar om att man ska sluta kasta mat. Mm-hmm. Alltså, det är inte tipset. Men vi kastar alltså, en barnfamilj kastar mat för runt 6 000 kronor varje år.
1: Jag tror
2: att
1: kasta mat, men okej.
2: Han är inte på någon.
1: Ja,
2: nej.
0: Kasserar 6 000 kronor per år alltså.
2: Ja, för en barnfamilj ungefär. Och då har jag infört hemma nu en liten svinnlåda i kylskåpet. Ja. Saker man ska ta och äta först. Alltså låt säga att du har två kesoburkar. Då tar man den som har kortast datum och ställer i svinnlådan.
0: En halv gul lök.
2: En halv gul lök hamnar
1: jättebra.
2: Där. De färdighackade grönsakerna från ikväll som man ska äta till frukost imorgon. Alla sådana grejer. Grädden som håller på att gå ut i datum och som det är en slatt kvar på. Allt är i den där lilla svinnlådan. Vilket gör att man tittar där först när man på kvällen tänker, vad ska vi laga för mat? Vad kan vi göra av de här sakerna?
0: Och den står i kylen då förstås.
2: Ja, precis. Ja.
1: Det är ju jättesmart.
0: Ja, det är smart. Bra
1: tips.
0: Ja, eftersom
1: det så hittar man ju liksom längst in i kylskåpet någonting som man, fan, hade jag sett det här så...
0: Nej, men titta, en 3 veckor gammal skagenröra. Ja. Vad kan jag göra med den?
1: Eller 1 år gammal sillburk. Jag äter den ändå som du tänkte. Det blev dåligt.
0: Ja, det var dumt av mig faktiskt. Oj, vad dåligt jag mådde. Håll koll på svinnlådan så att det inte ligger där för länge. Nej, Laila.
1: Nej, men min bror ringde mig lyrisk och sa att han håller på att ta fram en app.
0: Jaha.
1: Som då går ut på... den osynliga listan.
0: Jaha.
1: Han kallar den för Pax. Och den går ut på att alla kvinnor tycker han, och det här säger ganska mycket om hans förhållande, för de verkar ha lite problem där hemma med att kvinnan då, hans fru i detta fallet, har allting i huvudet vad som ska göras, medan han kanske då, som man, säger han då, inte ser allt som behöver göras, utan han behöver få, ja men glöm inte nu att kolla om vinterkläderna är för små för barnen, då kanske behöver en annan nya nu inför vintern, eller hunden ska till veterinären. Men då håller han på att skapa en app där appen tar fram typ, är det dags att kolla tandläkare snart, är det dags, man lägger in saker i appen.
0: Aha.
1: Sen har den utvecklat, den påminner själv om saker som man kanske bör tänka på, som då
0: för
1: man,
0: för det är som att ha en kvinna
1: har...
0: till i förhållandet.
1: Ja, men det ger också så här, den här listan, att det delar upp vem som har gjort vad, att om man ser, men jag kan ta den här grejen, du kan dra in barnen i det här också, gå ut med hunden och sådär, då ser man tydligt vem som har gjort vad också, så det inte blir, jag har tömt disken nu hela veckan. Så slipper man det där snacket också.
0: Så det sköter appen åt er. Den liksom blir någon form av fredsmäklare också.
1: Det är lite så, man ser vem som har gjort vad. Jag tyckte det var briljant, min brorsa tyckte det var briljant. Hans fru tyckte not so good. För hon säger, det där är ju ditt problem att du inte har koll på saker.
0: Ja, just det.
1: Och då säger, men det kan ju vara bra att alla har koll då.
0: För vi har nämligen, dels har vi en gemensam kalender.
1: Ja.
0: Där vi båda kan lägga in saker.
1: Ja.
0: Men sen har vi också gemensamma anteckningar i mobilen.
3: Ja.
0: Men det här, då är det allt samlat i en app istället.
1: Ja, och plus att den kommer på saker som ni kanske inte har tänkt på, för den har lärt känna er, som typ så här, inte dags nu att boka fästingspruta.
0: Ja,
1: att den ger förslag.
0: Och det här att den bara kostar 400 kronor i månaden
1: den
0: också.
1: Den kostar ingenting för mig.
0: Nej, men bra, jag ska testa den.
2: Alltså jag är lite tveksam, för jag... Mina fältstudier visar att det kommer bli kvinnan i relationen som är ansvarig att lägga in vilka saker som ska göras i det här.
1: Nej, fast den kommer från egna, ge egna alternativ också.
2: Ja.
1: Den lär ju känna det. Man får ju fylla det först. Sen kommer ju den sköta sig automatiskt.
0: Så då kommer det med förslag börja. Idag är det du som städar i garaget. Typ.
1: Nej, man kan paxa. Det är därför en pax. Du kan paxa. Jag kan ta det, men då ser man ju vem som har gjort det mesta. Då får ju mannen också svart på vitt om det då är mannen det gäller.
0: Kan vi återkomma till den här appen när den är klar?
1: Ja,
0: för då
1: det.
0: Ska vi absolut testa den.
2: Absolut.
0: Ja, Fabian.
3: Jag hävdar att alla världens forskare är typ lite korkade.
0: Jaha.
3: De har missat en uppenbar grej som de hade kunnat göra för att lösa så mycket problem.
1: Vadå?
3: Det känns som att den här vattenbristen runt om i världen såklart, men även nu i Sverige är det ju snack om att det är vattenbrist nere i Skåne
1: alltid,
3: och sådär.
0: Ja.
3: Vi vet ju vad vatten består av, H2O.
0: Ja.
3: Mm. Varför gör de inte bara med vatten? De har ju ingredienserna.
0: Okay.
3: Ja, men vadå?
0: Kanon.
3: På riktigt nu. Varför kan man inte bara tillverka vatten om man vet vad det består av?
0: Ja, och det består av?
3: H2O.
0: Ja.
3: Det är väl väte och syre, va?
0: Ja.
3: Ja, hur svårt kan det vara? Gör ja. Massa vatten.
0: Tänk att ingen har tänkt på det här, Fabian. Det är helt otroligt.
3: Att jag ska behöva kliva in gång på gång.
1: De håller väl på med massa sånt där och framkalla moln och allt möjligt. Ja. Det ska regna och sånt också.
0: Och de har börjat rena havsvatten också.
1: Ja, ja, gud, ja, det är det nästa stora.
2: Men är det inte lite som med pengar? Det vill bara göra mer pengar. Ja. Saken bra. Blir sen.
1: Exakt.
0: Ja, men vi skickar det vidare till forskarvärlden.
3: Det kan ju inte bli inflation i vatten.
0: Ja. Får jag komma med ett annat tips?
1: Ja.
0: För jag hade en elektriker hemma för ett tag sedan, för vi skulle dra lite el. Ute i trädgården.
1: Dyrt.
0: Ja, och då kommer det en gubbe som hade varit elektriker ett tag. Men, och sen börjar jag fundera på det. Varför finns det inga kvinnliga elektriker? Ja, det finns ju. Men alldeles för få.
1: Tråkigt.
0: Ja, men tråkigt. För jag tänker snarare att, för är det någonting som är pillgöra, så är det ju liksom elektriker. Mm. Och tjejer har ju, de är ju lite mer fingerfärdiga. De har lite mindre fingrar, kommer in, de kan ju pilla mer liksom.
1: Mm.
0: Så jag tycker det är konstigt att elektriker är ett manligt yrke.
1: Ja,
0: att det,
1: ja.
0: För det borde vara klockrent för kvinnor.
1: För att det är så pilligt.
0: Ja!
1: Men det är väl intresset, tror jag, skulle...
0: Och kvinnor gillar inte, vadå, el? Sladdar?
1: Nej, men det är jättekul. Alltså, det, har du hört någon tjej som bara, nu ska jag gå
0: är
1: på
0: är du rädd för sladdar?
1: Jag är nog rädd för elen, jag tycker det är obehagligt.
0: Lotta?
2: Ja, men när jag pluggade radio back in the days, då fanns det en ljudteknikerutbildning där. Och den, han som var ansvarig för den, det var en man alltså.
1: Ja.
2: Han sa att de bästa ljudteknikerna var ofta kvinnor.
0: Jaha.
2: Just för att de är ofta noggrannare. Att säga, man gör vissa saker i ett system och man ska liksom vara ordentlig på det viset. Medan det kan gå lite för rappt och snabbt med för grabbarna.
1: Ja.
2: Det var hans belysning.
1: Och det var också mindre folk där, med andra ord. Kvinnor alltså.
2: Ja, men det var det ju.
3: Ja, jag zoomar ofta ut när Lotta hamnar i de här könsspåren. Så jag,
1: nej, men då kan jag avsluta det med att vi använder barn, de har små fingrar.
0: Ja, nej, men jag vill inte att det är inget barnarbete. Men elektriker, jag efterlyser fler kvinnliga elektriker. Jag tror de skulle vara snabbare också. Då blir det billigare för kunden. Här är Britney Spears.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, om en kvart, då är det världspremiär för Glenmark Eriksson Strömstedt 2.0. Mm. Det är alltså barnen, Julia Glenmark, Kid ja. Eriksson och Simon Strömstedt.
1: Just det, som kommer hit. Ja.
0: När vi gräver guld i USA.
1: Det blir häftigt.
0: Ja. Och ja, jag säger bara AI. Det är helt otroligt. Ja. För ett tag sedan så spelade vi ju en ny version av Barbie Girl, Aquas monsterhit.
1: Just det.
0: Med Johnny Cash.
2: Hello, I'm not Johnny Cash.

0: fantastisk version.
1: Ja, det är så bra.
0: Och nu, håll i dig Laila.
1: Ja.
0: Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Framför Rednecks.
1: Nej,
0: Cotton Eye Joe.

0: Amy Winehouse, frid över hennes minne. Men om Amy hade släppt den här låten, hade det blivit en hit?
1: Ja, 100%.
0: Om Johnny Cash hade släppt Barbie Girl,
1: också hit.
0: Billboard detta.
1: Ja.
0: Ja, den här finns, just den här versionen har blivit en snackis. Den släpptes bara för några dagar sedan. Amy Winehouse.
1: Älskar.
0: Goes Rednecks.
2: Det var roligt.
0: Nu ska vi ta tag i en lite känslig fråga. Det finns ju en del 20-åringar som vägrar flytta hemifrån.
3: Japp, Liam.
1: Oj, så är det högt. Förlåt, jag tänkte faktiskt.
0: Ja, vi ligger live nu, Laila.
1: Jaha, sorry.
0: Men hur mycket ska en arbetande 20-åring som vägrar flytta hemifrån betala? Mm. En del tycker att det är bättre att bo hemma, spara pengar så har du råd till en kontantinsats sen kanske.
1: Så tänker ju jag.
0: Så tänker du, ja. Mm. Och sen om en 20-åring pluggar, då kanske det blir en annan grej.
1: Mm,
0: än om en 20-åring jobbar.
2: Ja, det är Konsumentverket som har tagit fram nya siffror på det här. Och då handlar det om att man jobbar och tjänar pengar.
0: Så nu har vi fakta.
2: Och bor hemma. Ja, precis. Och enligt deras siffror så ska man då för det här året betala 6 700 kronor i månaden om man är 20 år och bor hemma.
0: För då är det hyra och även mat.
2: Ja, det är alltså hushållskostnader. Det blir ju hyra och mat och liksom de basic-grejerna. Och sen kanske en snutt på internetet och lite så. Om man rör ihop det.
0: Ja, det finns ju en annan aspekt på det också, att en 20-åring som betalar för sig hemma får ju då liksom veta, alltså lära sig lite om livet. Att allt är inte gratis.
2: Nej. Och alltså, man kan ju bara gå in i en affär med en 20-åring och berätta vad en ost kostar. De kommer ju tappa färgen i ansiktet.
1: Ja.
0: Sveriges Television har ju varit ute på stan också och gjort en enkät. Ja. Hur mycket, det här är unga människor då.
1: Ja, de frågar unga människor.
0: Ja, hur mycket ska man betala hemma?
4: Jag tycker faktiskt att det är ganska rimligt. Och ens föräldrar ska inte behöva stötta det hela tiden. 5-10 tusen om man har schyssta föräldrar som vill hjälpa till.
5: Själv tycker jag väl nej, typ. Man bor väl fortfarande under föräldrarnas tak. Så.
6: Jag tycker efter en viss ålder så bör man göra det. Kanske när man är runt 27-28. Kanske 20 tusen i månaden.
0: Oj!
1: Vänta, 27-28. Ja, då ska man betala 20 000 i månaden.
0: Ja, då ska man helst bo någon annanstans.
1: Det är vissa som har fått barn vid den åldern också.
0: Ja, men hon tyckte alltså 20 000 i månaden var rimligt också.
1: Alltså,
0: men det var lite mycket kanske.
2: Det visar ju någonstans vad de unga tror att man ska tjäna där i sin ungdom.
1: Ja. Ja. Nej, men förlåt, alltså, men 27-28, då är väl 20 000 en rimlig summa. Du är ju för fasen.
0: Ja.
1: Då kan man ju dela på alla kostnader.
0: Hur känner du här, Laila? Vad
1: jag tycker.
0: Ja, alltså.
1: Men personligen så tycker jag, spara pengarna till en kontantinsats. Jag vill göra så att de får det lättare på det sättet. Men däremot så betalar ju Liam allt annat själv. Bil, maten också. Han köper ju väldigt mycket mat och han kan ju till och med laga mat.
0: Sen har jag en känsla av att en del ensamstående föräldrar, de vill ju inte att barnen ska flytta hemifrån.
1: Där är jag. Nej, men alltså, vet du, finns det något mysigare när man kommer hem och så är det ett gäng grabbar som står och grillar på balkongen? Morsan, ska du ha lite käk?
0: Mm.
1: Där har jag varit ensam annars och kommit hem och liksom stå och grilla eller laga själv. Så det blir en annan känsla.
0: Du behöver ju en man, det har jag ju här.
1: Nej, men...
0: Eller hur, Kit?
1: Han nickar inte ens.
0: Lailas son är med på jobbet idag här. Det är många som tycker till på Riksmorgonsos Instagram. Vad ska en arbetande 20-åring betala hemma? Här har vi Lena Pettersson som tog 10% av barnets lön som hyra och sparade pengarna i
1: det
0: hemlighet.
1: Är bra.
0: Och sen fick då det här barnet beloppet när det var dags att flytta hemifrån. Bra startkapital.
2: Ja, men då är hemligheten, nyckelordet där är ju hemlighet. Alltså att inte säga att jag tar de här pengarna och sparar dem åt dig. Utan tanken är att man ska få känslan av att man faktiskt betalar hemma.
0: Ja, och sen är det många föräldrar som inte har möjlighet att göra så här.
2: Nej, men såklart.
1: Så är det ju. Men det är fortfarande, även man säger att man sparar till den, så det är fortfarande någonting du tar. Mm. Så den får ju känna hur det känns.
2: Nej, fast då är man ju bara curlingförälder. Nu ska jag bara hjälpa dig att spara. Då tar du ju bara sparpengarna. Egentligen så lär sig ju inte barnet själv att man måste betala. Att saker kostar pengar.
0: Då blir det en chock sen,
1: menar du? Fast den lär sig hur man sparar.
0: Ja.
1: Och det är viktigt.
2: Ja, men det kan man göra också.
1: Alltså, det blir svårt både spara och ta pengar. Det är ju mycket pengar.
0: Vad säger Fabian?
7: Jag blev jävligt trotsig när jag fick det här beskedet från mina föräldrar. Att nu är det dags att börja betala lite här hemma. Du äter mycket och du bla bla. Så jag motvilligt gick med på att betala. Och det första jag gjorde var att jag gick upp och tog frukost och tömde en hel burk räksallad på mina mackor. Liksom, för att det är ju asdyrt. Och det slutade med att jag fick koka upp och köpa nya burkar räksallad.
0: För egna pengar.
7: Jajamän.
1: Det blir backlash på den.
0: Fortsätt gärna tycka till på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vad ska en 20-åring som bor hemma betala? Är frågan. Här är Nico Santos.

0: Ja, idag hjälper vi Sveriges alla tonårsföräldrar. Mm. Hur mycket ska en arbetande 20-åring som bor hemma i pojkrummet eller flickrummet betala? Ja. Där hemma. Laila hade en annan idé.
1: Nej, men man kan ju skriva ner allting som barnet gör och vad det kostar och så vidare. Ja, ja, jag betalade en p-bot för 1000 spänn till honom för han hade inga pengar. Jag stod, och så är det mat och så är det sport. Och, det, och sen kommer man med en faktura när då...
0: Varje månad?
1: När barnet har tjänat pengar.
0: Ja.
1: När den börjar tjäna pengar. Då sen du föddes så har du kostat mig ungefär cirka 200 000. Så jag tänkte fakturera det nu. Vad skickar jag fakturan? Eller vill du ha det på avbetalning?
2: Så de får börja livet med kronkalle i halsen.
0: Ja. Men de ska veta att livet är hårt.
1: Ja.
0: Perfekt, då gör vi så. Alldeles strax så får vi besök. Det är Simon Strömstedt och Kid Eriksson som gästar oss.
1: Ja, Niklas Strömstedt, Orups barn.
0: De har väldigt kända föräldrar, ja. Och även Julia Glenmark är ju med. Ja. De har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Det här är årets fotbolls-VM-låt.
1: Och den ska vi lyssna på.
0: Det är premiär om en stund. Mm. Häng med oss.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, och som nyhetsuppläsare så är det ju lite roligare när det är jämna riksdagsval. Mm. För spänningens skull, om man så säger.
0: Ja.
1: Men så verkar det inte bli i år. Nähe. För en ny mätning visar att den rödgröna sidan behåller sitt grepp inför valet i höst. Den här mätningen från Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Demoskop visar att skillnaden mellan blocken nu är på drygt 9 procentenheter.
2: Oj, men jag tror Blondinbella kan hjälpa till där med att få mer kvinnor till Moderaterna.
0: Men det kommer att bli jämnt, för det blir det alltid på något sätt.
1: Det kan väl bli så. Vi fortsätter med att 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tagit stickprover. Det här är enligt tidningen Syre. Och det ska då handla om 2 svampmedel som har använts. Däremot så låg värdena långt under gränsvärdet, så att det ska inte vara någon fara för konsumenter. Men vi ska avsluta med att framtiden är här, för nu ska affären Lidl införa en ny typ av pantkvitton. Mm-hmm. Ni vet när man har pantat och fått en liten papperslapp som man lätt tappar bort, och då är pantpengarna borta för alltid.
2: Ja.
1: Men nu ska finska Lidl införa digitala pantkvitton som man får in i deras app. Och enligt svenska Lidl då, så kommer det här systemet att komma till Sverige, men exakt när, det är inte känt än.
2: Det är bra för sådana glömska människor som jag.
0: Ja. Men är man pantad så får man ju skylla sig själv, kan jag tycka.
2: Det
0: men...
2: där var inte snällt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir det mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
6: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är så stort. Vi har världspremiär den här morgonen för GES.
1: Yeah.
0: Barnen alltså.
1: Just det.
0: Den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Det här kommer bli en monsterhit.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Nu är det Laila, har vi finframmande i studion. Vi säger välkomna till Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Om vi börjar med dig Kid, du är ju med i gruppen Tjuvjakt.
1: Yes.
0: Som vi spelar en del på Rix FM.
1: Ja, precis, vi lyckades få till någon låt där. Ja, vi beklagar att ni har fått höra den.
0: Nej, men vi älskar
1: 2 miljarder
0: den.
1: Gånger.
2: Ja, nej, men vi är liksom verkligen, det är en riktig plåga. Ja.
0: Man kan väl säga att ni har tjänat mer än 1000 spänn på den.
2: Vill du svara det där samtalet?
0: Ja, och nu ringer det här.
1: Så ringer verkligen.
2: Är det mamma?
1: Ja, det är mamma. Vad gör du på Rix? Jag är inte kvar där.
0: Just det. Och Simon, du har ju då släppt en låt tillsammans med grabbarna i Tjuvjakt.
3: Jajamensan.
0: Stammis, som släpptes förra veckan bara.
1: Två veckor sedan nu. Precis. Mm. Mm.
0: Och det här är början på ett samarbete?
3: Ja, det här är väl en push från kids håll.
2: Ja, alltså,
3: det började som det. Vi har jobbat parallellt i 13 år, liksom, men aldrig jobbat tillsammans.
1: Att tillägga också, vi var ju väldigt bra kompisar när vi var alltså små.
2: Ja, ni blev ihopparade av farsorna.
1: Exakt,
0: just det.
3: Samma barn.
1: Jag hade typ första fyllan med
2: Nej,
1: ja, men alltså verkligen. Så det,
0: oj.
3: Ja, vi har busat i olika perioder.
2: Det var roligt.
3: Nej, men och sen så sågs vi på Grammis någon gång och sen sa vi, fan, nu måste vi få ihop någonting. Nu måste vi få ihop det här. Och sen så förra hösten så sågs vi i Kids Studio.
2: Kärlek uppstod.
3: Ja. En natten innan så gick jag till toaletten och spelade in röstmemo kanske så här 5 gånger. För jag hade en idé som jag ville. Ja, och det var idén till Stammis då.
0: Ja.
3: Sen kom jag till studion och sen så spelade jag upp den idén. Och så började det.
1: Så fick vi ihop en låt liksom. Men vi jobbar mycket nu. Jag har ju lite så här soloprojekt som jag gör nu också. Då hjälper Simon till mycket och skriver där. Och proddar. Och sen
0: får
1: har
0: jag
1: vi
0: bara fråga, hur reagerade era pappor när ni berättade det här?
3: Jag skickar en bild till farsan på mig och Kid i studion. Och farsan skickar den vidare till Orup.
2: Ja.
3: Och farsan säger så här: kolla, våra söner jobbar ihop. Oh. Vad gulligt.
2: Mm.
3: Och Orup svarar: nej, det är inte gulligt. Det är coolt och bra.
2: Det är coolt och bra.
1: Bra, han har blivit upplärd där genom.
0: Och bara för att göra det här ännu större.
2: Oh.
0: Så kliver även Julia Glenmark in.
2: Stämmer. Nej, men herregud.
1: Exakt.
3: Ja, gåshud.
2: Ja, men det fick jag också faktiskt.
1: Man kan räkna ut vilken låt vi pratar om då. I alla fall alla som är över, vad blir det, 30... Fem,
0: och det är fotbolls-VM i sommar.
1: Ja.
0: När vi gräver guld i USA.
2: Hur kom ni på den här idén att vi måste göra det här?
1: Det kom liksom till allas huvud ungefär i samma period. Kanske av förklarliga skäl. Det var inte bara vi, det var ju vissa så här musikrecensenter och sånt som också typ satt ihop den här konstellationen. Liksom. Men långt och kort så var det att vi liksom vann matchen mot
3: Polen.
1: Polen precis. Ja. Ja, hurra. Och alla var så glada. Och sen så var det liksom, okej, just det, nu måste vi ju eventuellt göra något av det här. Så då fick jag samtal från Warner som hade pratat ihop sig med Spotify att bara såhär, vi vill göra en ny tolkning. Och direkt när vi lägger på så ringer Simon upp mig och bara, fan, vi
3: måste prata om det här. Liksom.
1: Ja,
3: vi måste prata. Och då så säger han att han precis har snackat, att du har precis har snackat med Warner och det är såhär, nej, men bollen är igång. Liksom.
2: Vad säger farsorna då? De har ju självklart hört den. Vad tycker de då?
1: De är väldigt, väldigt nöjda. Jag tror att pappa var nog alldeles orolig. Jag tror han ändå har ganska stor tillit till mig. Liksom.
2: Ja. Men inte såhär, jag tycker vi gör det bättre.
0: Nej. Men de tar väl procent, antar jag.
3: Ja, det gör de.
2: Mycket.
0: Men, och vi ska
3: det
0: säga
3: inte,
0: också
3: det
0: att,
3: en tuff diskussion.
0: Vi kan väl säga det också att eftersom ni är här, men inte Julia Glenmark, så kan vi bara förtydliga det att djuron. Men vi får tjuvspelaren om en liten stund. Yeah. Vi har en liten lek vi ska leka med er också.
2: Tänka sig.
1: Vad är radio utan lek?

0: Torsdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vad trevligt vi har.
1: Ja,
0: vi
1: har det trevligt.
0: Det är Kid Eriksson och Simon Strömstedt som hälsar på.
2: Ja!
0: Vi är här. Kid Eriksson, Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans med Julia Glenmark släpper alltså en ny version av När vi gräver guld i USA.
3: Mm. Och framförallt också kanske med Tjuvjakt också.
0: Ja, och Tjuvjakt är med också.
3: Ja, Tjuvjakt är med.
0: Absolut. Mm.
1: Och glömma.
0: Den ska vi premiärspela alldeles strax. Men vi har ju ett litet test som vi vill leka med.
1: Ja, självklart har vi det.
0: Ni får inte bli kränkta nu.
1: Nej,
0: för fan. Men det här är alltså en lek som vi kallar för Vem är mest benägen att... Nepo Baby Edition.
1: Mm.
0: Okay. Så, nu såg ni lite sura ut, det märkte jag. Men det kan inte hjälpas.
1: Uttrycket
0: det måste göras.
3: Det är vad det är.
0: Ja, det är vad det är. Här är tutan också.
1: Ingen, ja, det är bra, Roger.
0: Ingen kommersiell radio utan tuta.
3: För övrigt så är jag ingen Nepo Baby, jag är Nepo Kid.
0: Får jag bara kolla med Laila, din son heter ju Kit.
1: Ja, men exakt.
3: Nepo Kid.
1: Nej, på Kid. Ja, från början så hade vi tankar på Kid, men då var ju det redan upptaget.
0: Ah.
1: Och Kid är ju född först, så att då blev det liksom att det blev Kid efter den här bilen som körde Knight Rider, vad det var, med David Hasselhoff.
0: Mm. Simon, känns det tråkigt att ha bara ett helt vanligt namn? Som alla andra.
2: Ja, alltså det var ju det sämre av alla alternativ, tycker jag. Faktiskt.
1: Vad hade du velat heta då?
2: Legolas.
1: Ja, men det är bra namn.
0: Jandark. Fast Simon, du ser ut som en Legolas.
1: Ja, det gör du.
2: Nej, det tar jag.
0: Okej, här kommer ett gäng frågor. Oklart exakt vad tävlingen går ut på. Men vi kör igång. Vem är mest benägen att säga sitt för- och efternamn vid en bordsbokning för att få ett bra bord?
3: Simon.
1: Jaså?
0: Simon Strömstedt.
3: Alltså, mitt efternamn ger ju typ inte så mycket. Eller, jo, i och för sig, i kontexten kanske.
0: Eriksson.
3: Kid, det som är så skönt med mitt namn är att det räcker med att säga mitt förnamn.
0: Exakt.
3: Ah, liksom, det, då är det nog Simon.
4: Mitt efternamn behövs för att spela på
1: Har du någonsin sagt liksom? Kid Orup?
0: Eriksson.
1: Eriksson.
3: Jävlar, next level. Nej, hoppas aldrig jag blir den personen.
0: Då tar vi den här. Vem är mest benägen att prata ut i ett sommarprat om hur jobbigt det var att växa upp i offentligheten?
3: Alltså grejen, jag har alltid sagt att mitt liksom enda vad ska man säga, trauma är att jag liksom inte har några trauman. Så jag är fan ganska långt ifrån där.
2: Ja, nej, jag skulle gå från olika terapisoffer till sommarpratet där.
0: Absolut. Det blir ett starkt sommarprat.
2: Absolut. Ja,
1: Simon

0: Men Kid, 20, jag måste 32. Bara 2032 kommer det. Jag måste bara fråga om din mamma Sofia har ju massa konstiga prylar hemma. Ja. En plasthaj i taket och sådär.
1: Det är inget du har livet av.
2: Jag vill inte prata om dem, okej? Okay?
0: Då går vi vidare. Vem är mest benägen att bli DJ över en sommar?
2: Alltså jag har ju alltid haft en dröm av att DJ house musik liksom.
3: Mm. Exakt, och du satt ju och gjorde house musik innan 20.
2: Ja, exakt. Så jag tror att kanske någon gång på någon firmafest kommer vi stå där och
3: jag har problem med en Apple remote liksom, så att det blir inget tekniskt för mig.
0: Okej, Kid får ta det här. Vem är mest benägen att få höra "Gud vad du är lik din pappa"?
2: Oj, jag hör det väldigt ofta.
1: Gör du det?
2: Ja, gud. Så,
1: du är lik din pappa.
3: Jag hörde det mer förut. Nu får jag höra morsan ibland liksom.
0: Ja. Vi går vidare. Yes. Vem är mest benägen att få huvudrollen i nästa Edvard av Silén-film utan tidigare skådeserfarenhet?
2: Alltså jag har ju liksom blivit tillsammans med en skådespelerska.
0: Ja, just det.
2: Och jag har liksom börjat hitta att jag tror jag vill utforska det. Så jag ska såhär sakta men säkert när jag gör ett soloprojekt ska jag såhär försöka utmana mig själv i såhär contentet kring låten. Så jag försöker sätta mig lite såhär skådesituationer. För en dag kanske jag ska stå där.
4: Eller sitta och säga det i kommersiell radio.
2: Ja,
4: jag är ganska intresserad.
2: Ring mig.
1: Det här är en jobbannons.
0: Simon, inga skådisdrömmar?
3: Kanske en svår dramaroll när jag har gjort något dumt.
0: Du är mer åt det hållet. Norén, Bergman.
3: Exakt.
0: Medan du är mer musikal kanske.
2: Ja,
1: musikal.
0: Orkar ni en sista? Vem är mest benägen att synas på en mingelbild från ett Kimmy solglasögon-event?
1: Kid.
2: Jag hade ett halvår där jag liksom tyckte det var skitkul. Sen så har jag typ sakta men säkert typ blev övermättad av det. Det var så mycket, men du har ju gått på mycket event.
3: Ja, men det är också för att jag har en liten liksom mikroinfluencer-grej på Instagram.
2: Just
3: där det mestadels är mode, design och inredning.
1: Mm. Ja.
3: Just det. Som är en liten hobby.
1: Men det var roligt, så du sysslar med inredning?
3: Ja, och utredning.
1: Okej.
0: Hörrni, jag tror vi är klara där med den här fåniga testen. Tack snälla för att ni kom förbi studion den här morgonen. Och nu ska vi lyssna på låten. Vad kan ni säga om den mer?
3: Den är gammal.
2: Jag tycker den osar...
1: Den är gammal. Gud, du sålde in den, toppen.
2: Jag tycker den osar i alla fall att gå vidare från gruppspelet.
3: Ja, nej, den ger hopp och passion till det här.
1: Mm. Den osar Eriksson, Strömstedt och Glenmark.
0: Ja, det gör den.
3: Jag hoppas den inte blir så jävla kortlivad.
2: Exakt.
3: Men det kan inte vi. Det styr inte vi.
2: Nej,
1: men det är lite skillnad idag när det släpps 3000 låtar som ska tävla om just den titeln. Ja.
0: Här är alltså Tjuvjakt med Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld.

0: Ja, men där är det klart. Det här är årets fotbolls-VM-låt.
1: Hej då alla andra. Hej då sayonara.
0: Ja, det är så bra. Det är Tjuvjakt med Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
1: Ja, men det blir inte bättre än så här.
0: Nej.
1: Och rappen, alltså. Ja. Dra åt helvete. Ja, jag fick sån ståpäls.
0: Ja, samma här faktiskt. Nej. Och vi kan ju säga att den släpps imorgon, den här låten.
1: Ja, precis. Men kommer, vi var först.
0: Den kommer att spelas en del, skulle jag tro.
2: Det tror jag också.
0: Hörrni, får jag bara säga det, vi laddar ju för morsdag på söndag. Vi ringer och överraskar en mamma varje morgon vid 7. Och det strömmar in anmälningar på riksfm.se. Mm. Men vår nyhetsredaktör Lotta, som sitter och scrollar igenom anmälningarna, har noterat en sak.
2: Ja, nu har jag gått igenom ett 50-tal anmälningar. Jag kan säga att 2 av dem är från män.
0: Och resten är tjejer.
2: Och resten har varit från kvinnor.
1: 2 anmälningar är från män eller pojkar eller
0: av de senaste 50 i alla fall.
2: Ja, precis.
0: Men det säger ju någonting. Killar, kom igen nu, anmäl morsan.
1: Ja.
0: Ja, visa hur mycket du älskar din mamma.
2: Ja, exakt. Alltså jag har ju det här i privatlivet också. Jag pratade med en kompis igår som berättade att hennes man varje år så firar han sin mamma med pompa och ståt och det är blommor och choklad och allt. Men han glömmer sin fru.
1: Nej, men
2: som han har 3 barn med.
0: Ja, men nu visar det sig att de glömmer ju även sina egna mammor.
2: Ja, exakt. Ja, i det här killarna. Fallet.
1: I det här fallet också.
0: Som, bara en liten uppmaning till alla killar.
1: Man kan ju vara lite omtänksam. Pröva det. Ja.
0: In och anmäl din mamma på riksfm.se. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja i Halmstad där en man har anhållits misstänkt för att ha våldtagit en ung kvinna under natten. Det här uppger polisen. Det misstänkta brottet ska ha skett utomhus och kvinnan ska inte ha haft någon relation till den misstänkte mannen. Det skriver polisen på sin hemsida. Och efter ett par månader av rykten så står det nu klart att Meta lanserar betalversioner av Instagram, Facebook och WhatsApp globalt. Det här skriver Engadget. De nya plustjänsterna ger bland annat tillgång till mer avancerad statistik över inlägg och på sikt så kommer också planeras fler exklusiva funktioner för betalanvändarna enligt Meta. Men så till sist så har världen nu fått en ny etta när det gäller världens dyraste land sett till hur priser ligger på saker. Tidigare så är det Schweiz som har toppat den här listan, men nu petas de. Vill ni gissa vilken den nya ettan är över världens dyraste land?
0: Världens dyraste land att leva i, inte Schweiz sa du?
1: Nej.
0: Kan ju vara Liechtenstein kanske eller något sånt där. Eller Norge. Norge!
2: Norge är sin egen olja, ja.
0: Ja.
1: Nej, det är det inte. Det är Island som nu är världens dyraste land. Priserna på Island är runt 3% högre än i Schweiz. Och de här beräkningarna bygger på data från Eurostat och Islands centralbank.
0: Jaha, ja. Då har vi oss undan Island.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir det mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Toodles, Laila.
1: Toodles, Roger.
0: Tips till alla chefer, fram med grillen. Brassa på lite hamburgare idag till lunch till dina anställda. Det är nämligen internationella hamburgardagen idag.
1: Och det ska firas.
0: Strax så ska vi tävla.

0: Imorgon är det fredag. Mm. I Riksmorgon, så det betyder att vi ska anropa vår vän Markolio.
1: Ja.
0: Och sen händer det spännande grejer också i Måns Möllers liv.
1: Oh.
0: Vi ska anropa honom imorgon. Vi säger inte mer än så just
1: Nej.
0: Nu, men det kommer att bli en fullmatad fredag.
1: Såklart det blir.
0: Och nu ska vi tävla igen, Sverige mot Morgonso, i samarbete med Lyckoplatsen. Det är klarblå himmel och sol i Allingsås den här morgonen. Mm. Och Caroline, hon är ledig idag. God Nej. Morgon Caroline.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad ska du göra av den här lediga dagen?
2: Går ut och gå med hunden kanske.
0: Ja.
2: Sola lite. Ta det lite lugnt.
0: Sätta sig på ett fik kanske och spana på människor.
1: Bara ha det lite härligt.
0: Ja.
2: Ja. Ja, lite så.
0: Och först så ska du få vinna lite pengar.
2: Oh.
0: Ja.
2: Det hade varit trevligt.
0: Vem vill du tävla mot då?
2: Laila.
1: Ja. Ja, men då ska du få dig en rejäl omgång. Lycka till, men inte för mycket.
2: Härligt.
0: Hej då Laila.
2: Tack så mycket. Hejdå.
0: Fem kluriga påståenden har vi bullat upp med. Du svarar sant eller falskt och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Just det.
2: Absolut.
3: Börjar vi med den här, Caroline. Planeten Venus kallas även för aftonstjärnan. Sant eller falskt?
2: Sant.
3: Sant. Tonfisk tillhör familjen laxfiskar.
2: Falskt.
3: Falskt. Hugin och Munin var kråkor som tillhörde Oden i nordisk mytologi.
2: Sant.
3: Sant. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille alkohol i blodet.
2: Falskt.
3: Falskt, sa du där. Och sista.
2: Ja.
3: Mupparna skapades av Walt Disney.
2: Falskt.
3: Falskt. Då tar vi in Lailish.
0: Tack för det.
3: Hallå.
0: Ska vi se. Här kommer Laila.
3: Lailish,
1: ja.
3: Planeten Venus kallas för aftonstjärnan.
1: Falskt.
3: Nej, det är sant.
1: Mm.
3: När den syns på kvällshimlen. Tonfisk tillhör familjen laxfiskar.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Det är makrillfiskar.
0: Mm-hmm.
3: Hugin och Munin var kråkor som tillhörde Oden i nordisk mytologi.
1: Falskt. Nu har jag sagt falskt på allt, känns det som.
0: Mm.
3: Ja, det här är falskt. De var ju, de tillhörde Oden, men de var ju inte kråkor, de var korpar.
1: Nej, precis.
0: Ja,
3: en liten slamkrypare.
0: Korpar var de.
3: Ja. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille alkohol i blodet.
1: Du, jag tar det sant.
0: Mm.
3: Det lät som att du hade koll på det där. Ja, det är sant. Grovt rattfylleri, 1 promille alkohol i blodet, 0,5 då i utandningsluft enligt
1: yes.
3: Mupparna skapades av Walt Disney.
1: Nej, falskt.
3: Ja, det är falskt. Mm. Jim Henson var det som skapade mupparna. Där hade vi ju Miss Piggy bland annat. Mm. Och Kermit.
1: Kermit.
3: Kermit. Så att då ska vi titta på poängen. Ah, Caroline. Allingsås fick bara 3 poäng idag. Vi får säga grattis till Laila Bagge. 4 av 5.
0: Ja. Se där ja. Så grattis. 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med, Laila.
1: Jag lägger dem i potten.
0: Ja. Ja, Caroline, ha en härlig ledig dag i Allingsås.
1: Ha det gott nu.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack.
2: Ni också.
0: Hej då.
2: Tack, hej.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon. Så vi kan väl passa på att säga grattis till Kylie Minogue som fyller år idag.
1: Ja.
0: Jag tror vi ska smyga in lite Kylie-musik om en stund.
1: Ja, men det måste du, annars är du inte homosexuell.
0: Där kom det, jag bara väntade. Vi kan väl också påminna om att det är konsert ikväll på Gröna Lund i Stockholm. Primal Scream uppträder, stora på 90-talet.
1: Ja.
0: Get your rocks off, get your rocks off, baby. Mm. Mycket bra låt. Mm. Och har vi några tv-tips för ikväll också, Lotta?
2: Ja, för alla hockeyälskare. Det kommer vara upptagen tv hemma hos oss ikväll.
1: Mm.
2: Det är ju kvartsfinalen i hockey-VM, ja. Sverige-Schweiz. Oh. Klockan 20:08 på Viaplay. Som vi har pratat om så är ju förvirringen total för alla amerikaner som inte, ja. Som tror att det är samma lag som möter varandra ikväll. Och i övrigt så kan man titta på Robinson 7:30 på fyran, och så är det ett nytt avsnitt av Förrädarna idag.
1: Oh. Kul.
2: På fyran klockan 8.
1: Alltså, finns mycket att titta på.
0: Nu är det spännande i Förrädarna.
1: Mm. Mm.
0: Och igår så var jag på lite mingel.
1: Ja.
0: Man kan väl säga att jag gjorde bort mig.
1: Nej.
0: Jo, det kom fram en kille till mig när jag var på väg hem. Och så sa han, ursäkta, jag har inte velat sagt något, men... Och så kom det.
1: Nej.
0: Jag ska berätta vad det var som hände alldeles strax.

0: not.
1: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i den norra halvan av landet. Söderöver blir det mest klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
3: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: morse så avslöjade vi ännu en artist som är med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Ja.
0: Och det var
1: Gräsola.
0: Gräsola. Och vi fortsätter avslöja artister i eftermiddag, ska vi säga.
1: Det gör vi hos Martina Thun.
0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Hur känns det, Laila? Har du lite resfeber här nu?
1: Ja, men jag ska ju till Skottland imorgon.
0: Ja, du ska ju det.
1: Så det är väldigt spännande. Men jag har ju lite att göra. Jag måste, för det ska ju vara skådisar där jag ska intervjua. Dels då de från Outlander, flera av dem. Jag hoppas Jamie är där, som vi alla kvinnor vill att han ska vara. Men sen är det andra skådespelare som är från Blood of My Blood. Har ni hört talas om den serien?
2: Ja, det är spin-offen på Outlander.
0: Ja, det är spin-offen.
1: Är det spin-offen?
0: Ja, det är det som är
1: Outlander. Då är det den jag, jo, jag vet, men den har ju inte hunnit se än, så då är det den jag ska titta på.
0: Du, nu måste du sträckkolla.
1: Ja, men jag har ju kollat allt, men det är ju den sista då som jag inte, den får jag titta på.
0: Den får
1: men
0: du kolla på. Håll utkik också efter det där odjuret.
1: Odjuret?
0: Ja, Loch Ness.
1: Jaha,
0: Loch Ness. Jamies odjur.
1: Ja, men det jag tänkte, jag menar, vilket odjur menar du?
0: Du tänkte direkt på Jamies odjur. Ja. Får jag kolla med Fabian här, vår sociala medieredaktör. Jag hörde att det pratades ute på redaktionen. Om att du ska tydligen gigga ikväll. Du är ju DJ också på fritiden.
3: Ja,
0: jag noterar bara att nu börjar vi liksom, aha, nu börjar vi boka in DJ-spelningar mitt i veckan.
1: Jaha.
0: Man ska upp morgonen efter och sända radio.
1: Får ni det, pappa?
0: Ja, nej.
3: Nej.
0: Kung på natten, kung på dagen. Ja.
3: Absolut. Och jag kan lova er, jag kommer ju vara här imorgon. Alltså kanske inte prick den tiden jag ska, men alltså, någon gång kommer jag, det lovar jag.
1: Du kommer vara här, men inte mentalt.
3: Nej. Alltså, så.
0: Jag har länge sagt att vi borde ha en stämpelklocka.
1: Ja. Roger, det spelar väl ingen roll om vi har en stämpelklocka om vi inte mentalt är här.
3: Nej,
0: men rätt ska vara rätt liksom.
2: Ska vi betta lite pengar på hur glad och alert Fabian kommer vara imorgon?
0: Håll utkik imorgon på vårat Instagram. Det kommer att vara extra kreativt imorgon.
3: Men jag kommer vara skitglad för jag har fått fakturera i natt. Det är väl det bästa som finns.
0: Får jag berätta vad jag gjorde igår? Jag var på invigning av Mälarpaviljongen här i Stockholm. Det årliga minglet.
1: Det är mest homosexuella man kan göra.
0: Det kan man nog säga att det var. Det var QX-mingel. Och Robert Fuchs var fantastisk konferensier. Supertransan. Han är bjöd på stand-up comedy show. Man kan säga att det var tema Agnes Wold igår. På hela Mälarpaviljongen. Hon var inte bjuden.
2: Nej, hon var inte där, nej.
0: Och sen när jag promenerar hemåt i Stockholms natten.
1: Har det så sent?
0: Ja, det,
1: Jag tycker inte du ska hoppa på Fabian. Jag kände också liksom, vänta lite
0: nu. Jag insåg precis när jag sa det att det här var kanske dumt. Men så är det en kille som kommer fram till mig. Du, jag har inte velat sagt något. Jag har sett det hela kvällen. Du har något som hänger där.
3: Sen, nej.
0: Då, titta, nu vänder jag mig om här. Då har jag alltså gått runt på Mälarpaviljongen.
1: Nej.
0: Prislappen hänger kvar i min nya...
1: Men jag älskar att du har sparat den bara för att du ska kunna visa oss. Så här hade jag igår.
0: Jag ville bara säga det, varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång i Karlstad och det var tema dansband. Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
1: Men jag är glad att se skillnaden på byxor och kjol i alla fall.
2: Men är inte tumregeln att man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna? Du kan ju ta bort lappen på 3 sekunder. Men att säga att du har en stor näsa, det kan man ju inte göra något åt här och nu.
0: Nej, det får jag också höra ibland.
1: Jag drar i det här nu.
0: Nej, dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
1: Det är ju hos Zlatan, vet du.

0: Sia i Rix Morgon Zoo. 9:03 är klockan. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Härligt väder också utanför fönstret idag. Mm. Ja, det blir nog en utelunch idag, faktiskt. Alldeles strax så ska vi tävla också. Vi kör lite hjärngympa varje morgon i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Ja, och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Ja, och nu rinner det åt det håll som det lutar. För igår så sänkte ju statliga banken SBAB flera av sina bolåneräntor och nu hakar Skandia på. Mm. Den rörliga räntan hos Skandia sänks med 0,05 procentenheter och de med bindningstid mellan 1 och 5 år sänks med 0,25 procentenheter. Och aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Samtidigt så är valdeltagandet i den gruppen betydligt lägre än bland svenskar som är födda i landet, rapporterar SR. Men så till sist, något för alla musiknördar, för gitarrföretaget Fender tar nu strid för sin ikoniska gitarrdesign som har kopierats av otaliga andra märken genom året. Fender har nu fått rätt i ett mål i Tyskland om den här designen och det har gett företaget blodad tand om att man har nu skickat ut kravbrev till en rad gitarrtillverkare om att sluta använda designen. Mm. Och nu är det flera mindre tillverkare som oroar sig för att deras gitarrverksamhet kan vara hotad i och med det här.
0: Det var kul med en gitarr som ser ut som en Fender. En båtfender.
3: Båtfender. Ja. Jobbig hålla.
0: Ja, kanske. Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Och igår så hände någonting väldigt spännande på vår redaktion efter sändningen.
1: Ja.
0: Då kom storchefen Christer gående.
1: Ja.
0: Jag tror att han har inskrivet i sin kalender. Ja. Gå ut ett varv på redaktionen och mingla lite. Fråga hur medarbetarna mår. Jag tror han har en liten pling i sin mobil. Nu är det dags igen.
1: Är det här lite underton med att berätta att chefen inte är tillräckligt ofta?
0: Nej, jag tycker det är en väldigt bra grej att gå runt ibland och kolla läget.
1: Ja, jag menar att du tycker att det ska vara mer än bara en gång i månaden inskrivet i almanackan.
0: Det sipprar fram kanske.
1: Ja.
0: Nej då. Men han hade köpt nya intelligenta solglasögon.
2: Ja.
1: Hur kan man ha vad betyder det?
0: Alltså, det här är helt otroligt, Laila. De kan alltså översätta en text i realtid.
2: Jo.
0: Om du tittar på texten i en bok.
1: Nej,
0: och så är det små högtalare som översätter det till svenska.
1: Jaha, texten blir inte en annan text i glasögonen.
0: Nej.
1: Det trodde jag.
0: Nej, utan den läser av texten och så läser den upp det på svenska.
2: Ah.
0: Och sen var det nog mer, om du skulle sitta här och prata turkiska med mig.
1: Ja. Ah.
0: Ja, då hör glasögonen det och så översätter den det också.
1: Nej, men sluta. Nej. Alla tolkar är bara hej då.
0: Ja, visst.
1: Man ser alla sitta med sina solglasögon när de har sådana parlament.
0: Alexander, vår producent, han var i chock.
2: Ja. Och så kunde de ju ta bild också. Du kunde klicka på sidan, så tog de en bild åt dig.
1: Nej.
2: Jo.
0: Ja. Och jag tänkte på det, för du söp ju bort dina solglasögon häromdagen.
1: Tyst, min son sitter i studion.
0: Förlåt, du råkade slarva bort dina solglasögon häromdagen.
1: Han praktiserar ju här, som sagt.
0: Ja, just det. Kitte här på plan.
1: Lätt att glömma det.
0: Men då tänkte jag att då kan du köpa såna här istället.
1: Ja. Men det där var ju en strålande idé.
0: Nej, de var otroliga faktiskt.
3: Det är bara jag som blir mörkrädd.
1: Varför är du mörkrädd?
3: Nej, men tekniken, det här är läskigt.
0: Nej, var inte rädd för AI inte.
1: Nej, det är väl jättebra det här.
0: AI vill oss väl.
1: Framförallt när man ska åka till Frankrike eller sådana länder som vägrar prata engelska.
0: Ja, briljant.
1: Ja.
0: Det finns ju ingen solskyddsfunktion kvar i dem.
1: Nej, skit i det. Man kan inte få allt.
0: Och nu ska vi tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, samtal nummer 12 fram. Vi har Tommy från Jönköping med oss. Hallå.
5: Hej.
1: Hej Tommy.
0: Tommy sitter i bilen på väg till Göteborg.
5: Jajamensan.
1: Vad har du där att göra?
5: Vi ska lägga tak.
1: Ja.
5: Jobba på tak.
0: Jajamensan. Ja, men du är ordentligt fastkedjad och så.
5: Ja, det, absolut.
0: Har du varit höjdrädd någon gång?
5: Ja, i början var jag faktiskt när jag började jobba där.
0: Var?
5: Men,

0: eller om de fastnar med massa kvinnor.
1: Ja, men jag menar, det gäller ju alla människor. De är överallt, de där tuttarna.
2: Så är det. 10 000
1: spänn.
0: Vad säger du?
2: Jajamän.
1: Du känner igen det, ja. Bokstaven är T och 30 sekunder börjar nu.
0: En veckodag.
2: Torsdag.
0: En tecknad figur.
2: Tommy och Jerry.
0: Ett hockeylag.
2: Törrboda.
0: En stad.
2: Törrboda.
0: En kändis.
2: Tommy Lee.
0: Ett djur.
2: Pass.
0: Ett tjejnamn.
2: Tina.
0: En alkoholhaltig dryck.
2: Pass.
0: En låttitel.
2: Pass.
1: Ja, nu sa Tommy tosta. Kan vi godkänna det?
0: Du sa att den första bokstaven är rätt.
1: Jag skojar bara. Vad var det mer för frågetecken?
3: Ja, Törreboda.
1: Törreboda, är det en stad?
4: Nej, det står här att nej, det ska mer ses som en tätort eller centralort.
0: Åh, vad ni är noggranna idag då.
4: Men där de har en lokal ishockeyklubb som heter Törreboda HF.
1: Perfekt. Bra.
2: Ja, det var de jag tänkte på. Det var de jag tänkte på.
1: Så vad kom vi upp i, Alexander?
3: Ja, då ska vi se. Då är det 5 poäng. Och stilpoäng på Tina Turner som tjejnamn, tycker jag.
1: Ja. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Yeah! Härligt, Tommy. Kör försiktigt.
2: Tack så mycket.
1: Hälsa Göteborg.
2: Tack.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i Riksmorgon Zoo. Jag har en fantastisk morgon här i studion. Vi har lärt oss väldigt mycket saker. Till exempel om du vill drömma.

0: mer spännande saker på nätterna.
1: Ja, då ska man ju äta något specifikt.
0: Vad är det man ska käka?
1: Ost.
0: Du ska käka ost innan du går och lägger dig. Då kommer det att bli action.
2: Mm. Otroligt.
1: Ja. Det är helt sjukt att det är fint. Det var något ämne i osten.
0: Ja, det kallas för tryptofan. Ja. Och det påverkar hjärnans kemi och skapar livliga, bizarra scenarier. Står
1: det är inte kul. Va?
0: Så man kan ju testa även om man är på förfest. Käka lite ost. Se om det blir roligare kväll. Så att
1: ja,
0: säga.
1: Vem vet.
0: Folk börjar knarka edamer.
1: Ja.
0: Har vi några planer för den här torsdagen, Laila?
1: Nej, men jag måste ju liksom... Jag ska åka till Skottland imorgon. Så dels packa med mig allt jag behöver, men också kolla Blood of My Blood, som är också då Outlanders spin-off.
0: Just det.
1: Den måste jag liksom hugga tänder. Nej, jag har ju sett allt annat.
0: Just det. Och du ska ju dit på Outlander Party.
1: Exakt, och intervjua lite skådespelare.
0: Spännande. Själv så har jag inte så mycket. Jag har en lunch på stan med en kompis. Men that's it.
1: Ja.
0: Jag ska hem och vila upp mig lite grann. Jag var ju på mingel igår.
1: Ja, det är så synd om dig.
0: Ja. Och vad gör du idag, Lotta?
2: Nej, idag är det jag som kickar fetfest.
1: Jaha. Fetfest?
2: Ja. Det är sommarfest på förskolan idag.
0: Oj! Oh.
2: Börja klockan 3.
0: Ja. Ta det lugnt med osten.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Och om en liten stund så ska vi bjuda på några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Du heter faktiskt Stors och inte Stork.
2: Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow.
3: På väg in i torsdagsförmiddagen, det är jag som är Roger.
4: Och det är jag som är Laila.
3: Och imorgon ska vi äntligen ta ett snack med vår vän Markoolio igen.
4: Ja, ser jag fram emot.
3: Då är det full fart mot helgen. Och alldeles strax ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan.

0: Enrique Iglesias. Han var här en gång och hälsade på oss.
1: Mm.
0: Uff, vad snygg han var.
1: Var han?
0: Höll på att ramla om kull här inne i studion.
1: Det måste vara hans tidiga år då.
0: Ja, det var år 2001.
2: Ja, det var det. Det är 25 år sedan.
0: Ja. Men still looking good.
1: Ja.
0: Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna torsdag. Idag ska du inte äta några sötsaker.
1: Okej.
0: Däremot så är det en lyckobringande dag för att göra nya bekantskaper. Mm. Du kan också cykla eller spela badminton.
1: Oj, vad tråkigt.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, jag vet, inget av det där kittlar.
0: Det pirrar inte till.
1: Nej,
0: då får du hitta på något.
1: Ja, jag hittar på något.
0: Men du kommer att leva farligt idag. Men, och vi avslöjar ju artister som ska med oss i sommar på Riks-FMs festivalturné.
1: Mm.
0: Idag var det...
1: Gräsola.
0: Igår... så avslöjade vi att det här gänget ska med oss.
1: Åh, A-Teens!
0: Ja, här är Iconic.

0: Fredag morgon kommer hon, Lene Marlin. Sitting down here i Riksmorgon Zoo. Om en stund så tar Ola Lustig över i studion. Och imorgon är det fredag.
1: Jajamän.
0: Då ska vi ringa och överraska ännu en mamma.
1: Ja, och vi ska ringa och överraska Marco också.
0: Ja, vi ska kolla läget med vår vän Markoolio också. Om du vill höra Riksmorgon Zoo igen så går det bra.
1: Då laddar du ner Rix FM-appen och där finns vi i poddformat.
0: Mm. Och vad har vi att bjuda på i podden idag?
2: Idag har vi haft finfrämmande i studion. Vi har haft GES 2.0.
0: Ja.
2: Mm. Det är alltså Kid Eriksson och så Simon Strömstedt. De har ju gjort den stora VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Ja, vi kan säga det att Julia Glenmark är också med. Men hon hade inte möjlighet att vara här idag.
2: Nej. Hon har ju ett riktigt jobb,
0: ja,
2: så att säga.
0: Ja, så
2: men låten var fantastiskt bra. Vi hade världspremiär idag.
0: Den kommer vi nog att få höra en del, När vi gräver guld
1: det
0: i USA 2.0. Och alldeles strax så ska vi kasta loss och dra igång 45 minuter musik nonstop. Lite Robin Bengtsson om en stund. Och först ut Ed Sheeran.

0: Ja.
1: Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Om en stund tar Ola Lustig över i studion. 45 minuter musik nonstop. Först ut, här är Ed Sheeran.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Hon gick och vann svenska Melodifestivalen för några år sedan. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Sen blev det väldigt tyst.
1: Ja, hon kanske sitter och filar på en ny låt och så säger det bara bam, så hon tillbaka barfota igen.
0: Cornelia, vi saknar dig.
1: Ja, kom tillbaka.
0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Vi ska säga tack så mycket för den här morgonen.
1: Ja.
0: Imorgon tar vi nya tag. Då ska vi bland annat anropa Måns Möller. Han har spännande grejer på gång.
1: Spännande.
0: Ja, och även vår vän Markolio. Förstås.
1: Ja. Ingen fredag utan Marco.
0: Nej, ha en fantastisk torsdag, säger vi. Här är Robin Bengtsson. Honey, honey.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

Riksfm på jobbet. Vi är med dig på jobbet och det är jag som är Ola Lustig. Tack Roger och Laila, det var ett härligt Riksmorgonso i morse. Jag lyssnar på hela vägen från klockan 6 faktiskt. Underbart. Och det här är Alex Warren, Fever Dream. Bäst musik just nu på Riksfm. Nu

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Ja, I wanna dance faktiskt. Men jag är ganska dålig på det. Lite blyg på det. Sägs ju att man ska dansa som om ingen såg på. Det lyckas jag aldrig med. Men här är den i alla fall. Veckans hitvarning. Marcus och Martinus och Leone. Moonlight på Rix FM.

0: Hoppas du känner likadant. Det är bara 10 minuter kvar nu till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och vi fortsätter avslöja artister till festivalen.
1: Viaplay presenterar
0: Festival. Gräsen är klar och 18s med Dina Molly Sandén, Smash Into Pieces, Felicia med flera. Och i eftermiddag klockan 15 så kommer ytterligare en. All info och alla städer hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Riks FN på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

är det tävlingsdags. Vi hörs på 90212. Lås upp telefonen och ringaling till Ola Lustig på Rix FM. Nu så tävlar vi om 1000 spänn i Tänk snabbt. Vi hörs på 90212.

Och om ett par minuter här ska vi tävla i Tänk snabbt. Vi har med oss en tävlande från Uddevalla som heter Dennis. Men först från Köpenhamn, Lucas Graham, To Know a Girl. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Yes, vi gör det tillsammans med Vianor. Det är Tänk snabbt med Ola och Dennis. Dream Team.
1: Ja, känner du, känner det.
0: Hur är det i Uddevalla?
1: Jo, det är, solen skiner och det är klarblå himmel.
0: Så oj då. Ja, då vann ni idag.
1: Ja.
0: 1-0 till Uddevalla. Men här kommer den svåra frågan då.
1: Ja.
0: Det gäller veckans hitvarning på Rix FM. Tre artister är det och en låt. Säg en av artisterna. Får du 1000 spänn. Kör!
1: Marcus Martinus.
0: Jajamensan! Dennis! The Menace. Du?
1: Tack så mycket. Ja.
0: Det är Leonie också. Och Marcus Martinus som har veckans hitvarning. Du vinner 1000 spänn från Vianor.
1: Tack så jättemycket.
0: Boom! Vad händer idag?
1: Ja, jag ska jobba färdigt. Hade jag väl tänkt
0: göra. Vad jobbar du med?
1: Jag kör lastbil, så jag ska åka upp till Stockholm med alldeles strax. Jaha, så
0: vad har du på flaket?
1: Jag har 27 ton sten som ska upp till Stockholm. Så
0: vad är det för mått? Jag är ute efter lite 8-12 makadam.
1: Ja, du, det är bra fråga vad det är för mått. Jag vet inte, jag har sett stenen än. Jag ska åka och lasta det snart här.
0: Ja. Hör av dig om det är de krokarna. Kan du släppa av något ton hos mig?
1: Absolut, det löser vi.
0: Ha en fin toppen torsdag.
1: Ja, detsamma. Tack, hej.

0: påstå. Det är snart dags att fortsätta leka. Håll telefonen upplåst, till lunchklockan på ingång och 45 minuter musik nonstop. Ska vi köra Panetos dansa pausa? Jag tycker det faktiskt. Och Bibi Rexha och Taylor Swift här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

212. Jag plingar, du ringer. Där hade du plingat. 9212 nu då. Och hur är den går? Panettos kommer loss och vi skakar loss. Kommer inte ihåg riktigt. Men den är bra. Man blir alltid glad av den här. Det här är Rix FM. Ring nu då.

0: Men vad vi roar oss denna toppen torsdag. Det är lunchklockan nu. Jag plingar och du ringer, det är väldigt enkelt. Man gör som Tony bara. Det blir samtal nummer 12.
1: Yes sir.
0: Snyggt va?
1: Ja, för en gång skulle komma fram.
0: Har du försökt mycket?
1: Bara någon gång per dag.
0: Ja, men då var det värd. En hel veckas luncher på Circle K. Vad är din närmsta Circle K?
1: Nacka blir nog nästan, tror jag.
0: Den vid McDonalds?
1: Ja, precis, precis.
0: Där har man varit några gånger. Ja, men vad bra. Får du sladda förbi där? Vi har ju lite, det är lite styva bröstvårtor i Stockholmsområdet idag. Håll dig i bilen.
1: All right, jag gör som du säger.
0: Och fortsätt lyssna. Tack för att du gör det, Tony.
1: Tack så mycket, Ola.

Baby Rexha. New Religion, ny musik på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är toppen torsdag med Ola Lustig, ditt sällskap på jobbet idag. Och nu blir det den här. Kommer du ihåg den här dansen? Jag har väl aldrig kunnat den riktigt, men jag kommer ihåg att man försökte när den kom. Låten som fick alla vuxna att börja med TikTok. Aj, aj, aj.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Butterfly Feelings. Och så blir det Jack Style Turn the Lights Off. Och vi fortsätter avslöja artister till festivalen.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, klara så här långt då. Bland annat Medina, Molly Sandén, Smash Into Pieces och Felicia. Och i eftermiddag klockan 15 fortsätter vi avslöja flera artister, och alla städer hittar du på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar. Vi längtar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Hur ska vi toppa det här? Jack Style, Turn the Lights Off från Danmark. Jo, med svensk partypop i världsklass, EDM-pop om man ska vara noga. Det är Icona Pop som är tillbaka med ny musik. Här är Butterfly Feelings, ny musik med Icona Pop på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markoolio.
0: Såklart. Och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: framme vid lunchen. Jag har fläskkarré, ja. Med coleslaw. Inga kolhydrater. Pappa kämpar på. Men vi ses ändå i vassen i sommar. Hoppas du har något bra i lunchlådan. Jag fixar bäst musik just nu till lunchen här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

himla lustig. Säger hej till publiken. Hoppas allt är toppen idag. På veckans näst bästa arbetsdag. Och glöm inte bort att rösta på Sveriges dagliga topplista. Supporta din favoritartist och låt inne på riksfm.se. Tack på förhand.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: En banger! Kommer i eftermiddag, eller efter lunch menar jag, förlåt. Marcus Martinus och Leonie, det är veckans hitvarning. Det här är Kimberly på Rix FM.

0: sällskapen från Glasgow, Louis Capaldi, och det är den laktosintoleranta trebarnsfärsan från Norrtälje, Ola Lustig, som vinkar till dig här från Riksa 5-studion, där alldeles strax ska bli Agnes, Ed Sheeran, Felicia och Taylor Swift.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markolio.
0: Såklart. Och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

låt som gjorde YouTubern till rockstjärna Alex Warren Ordinary här på Rix FM. Nu är det bara 20 minuter kvar, sen ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. 1000 spänn i prispotten. Vi kör drömresan efter lunch.

0: Ja, men så här på veckans näst bästa arbetsdag så ska du såklart få det absolut bästa vi har. 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson, Dua Lipa, Saga Ludvigsson och Riks FM festivalklara Gräsula.
1: Via Play presenterar Riks
0: FM festival. Jodå, Gräsula ska med i sommar. 18s också med Dina, Molly Sandén, Smash Into Pieces och Felicia med flera. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina Thun ytterligare en artist som hänger med oss ut på Riks FM festival i sommar. Vi längtar efter att få träffa dig.
1: Riks FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

igång med 45 minuter musik nonstop. Och nu låser du upp telefonen och ringer 90212, för vi ska tävla i drömresan. Du kan vinna 1000 spänn. Och här är Rix FM festivalklara. Gräsela.

0: Single Woman of the Year, Sara Larsson, Lush Life från 2016. Vi ska ut och tävla nu i världen. Vi ska till Milano i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar till XFM Kristoffer från Nynäshamn.
2: Tackar.
0: Det är fint där nere. Vi har faktiskt kollat på hus i Nynäshamn. Det är otroligt vackert.
2: Ja, men visst är det.
0: Underskattat. Och vi ska hela vägen till Milano. Där har du varit många gånger.
2: Ja.
0: Kör vi svåra frågor tycker jag.
2: Ja, gör det.
0: Vi börjar med fotbollsstadion. Vad heter den? Den mest kända alltså.
2: San Siro.
0: Visst är det så. Håller du på Milan eller Inter?
2: Jag håller på Inter. Ja. Jag har varit på San Siro massor med gånger och kollat på de andra derby mellan Inter och Milan. Jajamän.
0: Det där kan de. Och nu ska vi till torget i Milano. Där ligger någonting som kallas Domo di Milano. Väldigt berömt turistattraktion. Vad är det här för något?
2: Det är en katedral.
0: Ja, det är det. Mycket riktigt. Den är vacker. Och sista frågan här, det här går ju undan. Jag tänker på Linate-olyckan utanför Milano. Och då undrar jag, vad var det för något?
2: Det var en flygolycka.
0: Lite mer vill jag ha.
2: Ja, men en flygplansolycka med SAS, va?
0: Ja, det räcker. Ja, det var SAS. Det var väldigt, väldigt, väldigt tråkigt såklart. Men rätt från dig och det betyder 3 rätt. Så du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Ja, men snyggt. Tack så mycket.
0: Tack själv och ha en toppen torsdag i Nynäs.
2: Kanon, tack.

fler artister avslöjar vi i eftermiddag klockan 15. Och alla städer som får besök av Rix FM-festival hittar du på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar.

på Rix FM. Huntrex med Golden, Ray Dalton klassiker med Britney Spears, och det här är från Kristianstad, Rix FM festival Klara Kristianstad. Det är Ella Tiritiello. Jag lovar, mitt i 45 minuter musik nonstop.

i hockey-VM-feber idag med kvartsfinalerna. Kanada mot USA. Riktigt rivalmöte. De är ju inte direkt sams nu för tiden. Finland möter Tjeckien, Norge, Lettland och Sverige möter hemmanationen Schweiz. Kommer Tre Kronor ta sig vidare? Spelbolagen säger absolut nej, men hjärtat säger ja. Matcherna ser du på Viaplay.

0: Joel Corey, head and heart, huvud och hjärta och axlar, knä och tå, pass på. Ja, så kan man säga när man inte har något annat att säga. Till skillnad från de här dårarna.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan.
2: Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
3: Ja.
2: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
3: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Ja. Men att säga att du har en stor näsa.
2: Nej, det får jag också höra ibland. Men dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
4: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martina, Soleone, Moonlight.
2: Leonie och Marcus och Martinus har veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Nu ska vi till Tyskland med Nico Santos All Time High. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markolio.
0: Såklart, och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör, hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Snart dags för Martina Thun och Rix FM:s prisbelönta eftermiddag, där du klockan 15 i eftermiddag kommer få reda på ytterligare en artist som kommer med oss på festivalen i sommar.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Gräsola är klar, A-Teens, Medina, Molly Sandén, Smash Into Pieces och många fler. Och Martina avslöjar en till i eftermiddag. Fortsätt lyssna på Rix FM och hoppas vi ses i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

Om en timme så avslöjar vi ytterligare en artist som du får se på Rix FM festival i sommar. Klara artister är ju Medina, Molly Sandén, Felicia, Smash Into Pieces och 18s. Här är de med Iconic, och snart kommer Martina och drar igång Rix FMs eftermiddag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit till eftermiddagen. Jaha, då har vi kommit fram till torsdag redan. Det är den 28 maj. Och jag får ett härligt besök, för det är Simon Superti som kommer hit. Han är ju både aktuell i succéserien Hundarna, och han är aktuell med ny musik och turné. Vi har mycket att prata om när han dyker rakt in i radion här strax innan klockan 4. Och så kommer jag ju att avslöja ännu en artist som ska hänga med oss ut på vägarna med Riks-FM-festival här under eftermiddagen. Det får du inte missa. Frågan idag är, vad är det störigaste en kollega kan göra? Det får du gärna in och svara på våra sociala medier. Jag känner på mig att det här blir en fin torsdags eftermiddag. Vi drar igång den med Molly Sandén och Miriam Bryant på Riks-FM.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

spännande, för då spelar Sverige kvartsfinal i hockey-VM, möter Schweiz, och det här kan du se klockan 20:20 på Viaplay såklart. Nu ska vi in med Robin Bengtsson. Det här är Honey Honey på Rix FM.

Man har ju, när barnen är små så tenderar de att fastna för vissa låtar. Och jag har nämnt det förr och jag nämner det igen, för jag får en flashback till Junis barndom. Hon lyssnade nämligen på den här låten 1 miljard gånger. Det är Jason Mraz med I'm Yours på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Nu ska du få ny musik från engelska pojkbandet December 10. Det här är Angel på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Nyhetsminuten om en liten stund ska det handla om att Erik Saades klädföretag har granskats.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan.
2: Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
3: Ja.
2: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
4: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Ja. Men att säga att du har en stor näsa.
2: Nej, det får jag också höra ibland. Men dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Rix FM.

0: Weekend och Ariana Grande på Rix FM, där det har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Matthew Perrys assistent Kenneth Iwamasa var den som gav honom den dos ketamin som dödade honom. Nu har han dömts till 3,5 års fängelse. Iwamasa var även den som hjälpte Matthew Perry att injicera ketamin dagligen, och han har sagt att han inte kunde säga nej till att göra det. Och Erik Saade och Hanna Schönbergs klädföretag har granskats. De lyfter själva fram att kläderna tillverkas i Europa. Men när e-handel tittat närmare på det här så visar det sig att mestadels av kläderna tillverkas i Kina. Och en klänning som kostar 19 000 är tillverkad mestadels i polyester. Faktum är att en större del av plaggen som säljs är tillverkade av material som inte bryts ned i naturen. Nu ska vi få nytt från Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonsokompis Markoolio.
0: Såklart, och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Dina

0: Jakob Karlberg på Rix FM. Nu är det dags för det här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Det är spännande, spännande. Värre, för nu ska vi ju få avslöja ännu en artist som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar med Rix FM Festival. Och nu är det inte vilka artister som helst. Nej, för vi ska få med oss inga mindre än Marcus och Martinus.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Emma.
1: Just nu pågår en stor polisinsats i nordvästra Stockholm. Flera polispatruller är på plats efter att ett larm kom in strax före klockan 2. Enligt polisen har ingen person skadats. Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Det meddelade Kristersson när han mötte Ukrainas president Zelensky på F-16 utanför Uppsala. Och Lars Winnerbäck är tillbaka med ny musik. Han släpper ett nytt album som är inspelat i Provence i Frankrike och ger sig ut på turné. Den första singeln Hälsningar släpps på fredag.

Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM, där det är Martina Thun som är sällskapet. Igår så var ju Viaplays expertkommentator Saga Fredriksson här, och vi pratade om damallsvenskan och hur det har sett ut så här i början av säsongen. Och du ska få höra vad hon sa om det om en liten stund, men nu ska vi in med veckans hitvarning. Och vi har precis fått veta att Marcus och Martinus, de ska också med oss på Rix FM festival i sommar. Här är de tillsammans med Leonie.

0: Viaplays expertkommentator Saga Fredriksson här, och vi pratade om hur det har sett ut i början av säsongen, och vi pratar naturligtvis damallsvenskan.
1: Men ganska väntat i det avseendet att det är Hammarby och Häcken som leder täten, trots att de ska spela i kapp lite matcher här på grund av Europa Cup och sådär, så ligger de där man förväntar sig att de skulle ligga, och de ser urstarka ut.
0: Vad är det som gör dem så bra, om vi börjar med Häcken då?
1: Först om jag faktiskt klumpar ihop dem, jag tror att Europaspelet har varit nyttigt för dem. För de har ju fått upp farten in i säsongen, och det syns här på första delen. Men vad som gör Häcken bra, de har ett väldigt bra lag, intensiva, framåtlutade, duktiga på att göra mål, och så har de ju en viss frisiga skröder som nosar till sig alla de här lägena.
0: Ja, vi ska återkomma till henne ju. Vad säger de Hammarby?
1: Hammarby har ju faktiskt gått igenom en stor förändring. Många spelare som fick lämna, sålda, och sen går de lite mot yngre gardet, och de har ändå fått ihop det väldigt bra, och de spelar som ett lag, hittar sin spets i liksom kollektivet lite mer, och den röda tråden är ju ändå att William, som tidigare var assisterande tränare, nu går in och är huvudtränare, och det syns ju att det är väldigt väl oljat liksom.
2: Martina Thun
3: varje vardag från 14 på Rix FM.

Taylor Swift med Opalite på Rix FM. Det har ju dykt upp ett nytt begrepp främst i sociala medier. Det är ordet tjejtveka som har blivit viralt. Ordet beskrivs som motsatsen till killgissa och definieras så här: att uttrycka sig tveksamt trots att man har kunskapen och är säker på sin sak. Och det här ordet, det har hittats på av 26-åriga Liv Adler ifrån Trelleborg. Och hon säger att fenomenet egentligen inte är en tjej- eller killgrej, utan i grund och botten handlar det om att vara väldigt ödmjuk. Och nu kan det här begreppet röstas fram som vinnare i Bokmässans nyordskampanj. Känner ju absolut att man kommer att kunna använda begreppet tjejtveka väldigt mycket. Nu ska vi in med musik från The Kid Laroi. Det här är Without You på Rix FM.

0: presenterar
1: Festival. Det känns ju väldigt, väldigt, väldigt härligt att få meddela att Marcus och Martinus kommer att hänga med oss på vägarna ut i sommar när vi kör vår Rix FM-festival. Och i morse så fick vi ju även veta att Gräsula hänger med. Det kommer att bli en toppen sommar.
0: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från 0 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en hel del sol. Det är allra längst upp i norr som molnen kommer dominera.

0: Basha på Rix FM med Martina Thun och även producent Elin. Idag är frågan, vad är det störigaste en kollega kan göra? Rolig diskussion som vanligt ute på redaktionen. Folk har mycket som de stör sig på. Det var väldigt varierat. Vi har ju en kollega som heter Sheriffen, som jobbar på Bandit. Ja. Jag hänger ut honom helt och hållet nu. Han tycker att det är störigt med kollegor som sätter på sig cykelhjälmen redan vid skrivbordet innan de går. Och vi har ju en annan kollega. Han heter Johan Svingberg och jobbar på den här kanalen.
1: Och sänder kvällar.
0: Och han gör ju det här konstant. Och det är någonting som vi alla har reagerat på.
1: Han knäpper den inte heller.
0: Nej, och han drar på den. Han sätter på sig ryggsäck och allting. Och är liksom fullpackad. Och jag tycker att det är mer liksom komiskt. Det är roligt, när han går hem med sin hjälm. Ja. Men sheriffen tycker att det är det störigaste man kan göra.
1: Vi måste ställa lite följdfrågor. Varför är det så störigt?
0: Ja, jag tycker det är jätteroligt.
1: Det är verkligen jätteroligt.
0: Du gör ju saker också som stör vår kollega Martin Rapp. Du äter ju ofta vid ditt skrivbord. Och det kan vara mat som luktar otroligt starkt.
1: Note to self, han gillar inte när jag tar med mig kimchi.
0: Nej,
1: det kan man väl ändå förstå.
0: Ja, det är ju det är ju lite okänsligt att öppna upp en matlåda där alla sitter och jobbar. Så det är faktiskt...
1: Nej. Jag är en fruktansvärt störig kollega
0: I det fallet kanske du är det. Vad tycker du själv är störigt?
1: Vi jobbar ju ett öppet kontorslandskap. Jag ska inte säga, jag gör mig skyldig till det hela tiden. Men när man liksom när någon kommer fram till mig när jag skriver, och ska börja prata, avbryter mig helt enkelt. Det tycker jag är väldigt störigt. Sen gör jag det här själv också.
0: Det där är bland det störigaste jag vet. Att när man sitter och jobbar och att folk ska in och prata med en då. Och att de inte kan läsa av. Det är förbryllande och jätte... Jag har ju utvecklat en förmåga i det här öppna kontorslandskapet att stänga av.
1: Ja, just det.
0: Alltså jag kan ju stänga av ljudet på det. För annars kan inte jag jobba.
1: Nej.
0: Alltså när vi sitter där och man ska skriva ut saker, då kan jag på något sätt tona ut allting. Mm. Annars hade jag blivit ett monster som bara... Rah, rah, rah. Tyst! Det är också störigt med kollegor som man inte är så nära men som kanske kommer från en annan våning eller så, som inte hälsar, tycker jag.
1: Visst.
0: Man ska väl hälsa på alla.
1: Ja, det måste man
0: på en arbetsplats.
1: Verkligen.
0: Det kan också vara störigt. In och dela med dig om vad är det störigaste en kollega kan göra på våra sociala medier.

Ed Sheeran på Rix FM. Det har ju varit så himla himla varmt i Europa senaste tiden. Jag tror att det var igår jag pratade om att jag slagits över 350 värmerekord i Frankrike bara på kort tid. Och det här rekordvarma, det verkar ju lite grann som att det är vårt nya normala. Enligt Världsmeteorologiska organisationen så kommer temperaturerna att ligga kvar på rekordnivåer de kommande 4 åren. Och det troliga är också att något av de kommande åren kommer att bli varmare än rekordåret 2024. Jag är inte helt klar på vad de har fått liksom just 4 år ifrån, men det säger mig att man mer går mot att den här rekordvärmen, det blir den nya normen liksom. Nu ska vi in med nytt från Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love på Rix FM.

Min gäst för dagen släpper singel imorgon, ska ge sig ut på sommarturné och syns också i tv-serien Hundarna, succéserien får man ju säga. Det är Simon Superti som dyker upp här alldeles strax, men innan det ska vi in med nytt från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: Det berömda garvet, ja, han är här nu. Välkommen Simon Cipertti.
1: Hejsan, hejsan.
0: Aktuell med så himla mycket. Du släpper singel imorgon. Vi ska få premiärspela den.
1: Det ska
0: om bara en liten stund. Du ska ge dig ut på turné och vi måste prata om att du ju har gjort skådespelardebut. Men vi måste, jag vill bara höra, hur mår du? Hur är det?
1: Jag mår faktiskt jättebra.
0: Ja, det var länge sedan du och jag sågs.
1: Det var det.
0: Ja, så mycket har hänt, tänker jag.
1: En hel del har hänt. Ja, men vi har... Ja, men det är väl främst att... när sågs vi sist?
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Jag har haft massa turnéer, jag har skådespelat. Det har varit väldigt kul och nu ska jag ut på turné igen.
0: Ja.
1: Och släppa en ny låt igen.
0: Och Rakt i kaklet ska vi lyssna på alldeles strax.
1: Right, okay.
0: Hur går det till när du, liksom skapar musik?
1: Ja, men alltså det kan utspelas på så många former. Men det är just den här låten var mest skoj.
0: Alltså
1: vi skoj. Den är lite glad, ganska glad. Jag blir glad av den.
0: Ja.
1: Och det började som en diskussion om Uppsala, där jag kommer ifrån. Om hur det är att lämna sin stad. Och nu var det länge sedan jag flyttade till Stockholm till exempel. Och sen skrev jag en liten trödelut om det och utkom Rakt i kaklet. Och jag älskar den. Så att ibland händer det bara.
0: Ja,
1: och den här rann mer eller mindre ut ur oss.
0: Det måste ju vara helt otroligt när det bara liksom... Finns det motsatta tillfällen där du måste sitta och liksom kämpa och kämpa med låtskriveri?
1: Ja, alltså inte så mycket längre. För jag har den filosofin att... det är de som rinner ut dig som är bäst. Och man ska aldrig liksom nöta för mycket. Det finns, man kan sitta och tänka på något och jag kan ha ett rim i mitt huvud i en vecka. Men man ska liksom inte fysiskt sitta och, i ett rum och bara nu ska jag trycka ut det här. Jag tror man ska ta en paus då. Men så oftast då rinner saker i huvudet och de grejerna jag väljer att släppa.
0: Så då kommer det ju verkligen nu någon slags här inspiration eller passion eller lust när du liksom skriver... Bra.
1: Ja, jag hade kunnat skriva en hel bok om hur jag, för mig, hittar den. För att det finns liksom av och på. Man ska ligga i ett flow där det är roligt.
0: Ja.
1: Och oftast då, och då kan man ju skriva om jobbiga saker.
0: Ja.
1: Mycket lättare. Det rinner ut en på ett annat sätt om man har en safe space och inte pushar sig för mycket.
0: Men det är spännande med vad som är inspiration för dig. För då föddes Rakt i kaklet ur någon slags snack med kompisar, eller?
1: Ja, varje gång. Med Peter Kvint och Axel Jansson som jag gjort den med.
0: Ja.
1: Vi brukar gå och sitta och snacka lite och det jag har gått igenom blir liksom oftast en låt för dagen.
0: Alltså det är ju jätteroligt.
1: Ja, det är kul.
0: Vad vill du säga om Rakt i kaklet innan vi lyssnar på den?
1: Det är en rolig låt. Jag hoppas att stugorna tar till sig den här. Jag blir glad av den. Och min turné heter Rakt i kaklet också. Det säger sig självt. Vi ska gå hela vägen.
0: Hela vägen, Rakt i kaklet. Den kommer här på Rix FM. Det är Simon.
1: Pom, pom, pom, pom.

0: mer Simon Superti strax, nu senaste nytt.
1: Det pågår en större polisinsats i nordvästra Stockholm. Flera polispatruller är på plats efter att ett larm kom in strax före klockan 2 om en misstänkt skjutning. Ingen person ska ha skadats. EU-kommissionen bötfäller nu den kinesiska näthandelsjätten Temu med drygt 2 miljoner kronor. Anledningen är att flera av företagets bebisprodukter pekas ut som farliga och i vissa fall giftiga. Och Lars Winnerbäck är tillbaka med ny musik och turné, och den första singeln Hälsningar släpps på fredag.

0: Det är Simon Superti som gästar idag. Vi pratar vidare under låtarna här. Och det sista du sa var jag dum i huvudet.
1: Ja, när
0: jag
1: var lite, ung. Ja, man,
0: vi pratar lite om den här resan. Alltså med ålder och erfarenhet. Så det blir ändå skönare och skönare. Även ur ett jobbperspektiv.
1: Ja, ja absolut skulle jag säga. Man uppskattar ju saker på ett helt annat sätt. Tror jag, när man blir äldre än.
0: Ja.
1: När man var yngre och allt var framför en.
0: Ja, och man var lite dum.
1: Ja, man var
0: hade,
1: dum.
0: Man
1: ja.
0: Hade inte koll.
1: Nej.
0: Du, vi kan ju se dig nu i succéserien Hundarna. Hur kommer det sig att du fick den rollen?
1: Ja, men det är roligt. Det var Archana Kanna som skrev till mig på Instagram 8 på morgonen efter Petri Gulden då.
0: Nej.
1: Och jag hade turen var att jag var fan spiknykter på Petri Guld, så jag vaknade av mig själv och bara, vem är det här? Och så var det Eija Skarsgård och Archana Kanna då, som kastade mig till det.
0: Ja.
1: Och sen, men i efterhand har jag fått höra att Lisa Lindtorp hade undrat, vem är den här killen i Så mycket bättre? Han är bra.
0: Jasså.
1: Så shout out till de alla tre.
0: Men gud, vad spännande. Ladies. Och hur tänkte du kring att få en sån här chans då?
1: Det, underbart. Alltså, i början var det så, jag är på.
0: Ja,
1: Och sen, det har jag sagt förut, men det är att bli nervös av att vara nybörjare på någonting var ju en process. Och nu i efterhand är jag bara jätteglad att jag var just den här grejen med just de här människorna. Och att det sen blev ju väldigt populärt också. Så att jag är jättenöjd på så
0: väldigt sätt. Bra. Vad var roligast med att skådespela, tyckte du?
1: Jag gillar ju set överhuvudtaget, alltså att vara på set.
0: Ja.
1: Jag gillar hela ensemblen av människor. Men att skådespela, det är ju att gå in i en roll och ta ut känslor. Alltså att vara någonting man inte vill eller är, eller liksom någonting annat. Alltså leka, det är ju lek i slutändan av dagen. Vi roleplay.
0: Ja, men verkligen.
1: Skoj, så att den grejen, nu när jag har gjort det på den här nivån, till nästa gång är jag så ännu mer taggad på att gå in i en karaktär och vad känner han och så vidare liksom.
0: Ja. För du tänker att du vill göra mer av 100%. Det här.
1: Nu har jag fått blodad tand.
0: Ja.
1: Men jag har ingen stress heller.
0: Nej.
1: Det har varit jättekul att få testa på det här. Och jag har fått massa olika grejer på mitt bord och så. Men jag tar det väldigt lugnt, för att nu har jag en turné framför mig och jag vill hitta någonting i samma... Ja, jag blir lite bortskämd av nivån av hundarna.
0: Ja, du har ju fått göra något oerhört. Och vilken otrolig crash course i att göra liksom tv-serie. Att få göra det i det här sammanhanget. Du måste ha lärt dig otroligt mycket.
1: Ja, men också med sån cast och såna människor som jobbar med den här serien på så många sätt. Alla skådespelare och regissörer och alla bakom kameran också.
0: Det är ju en fantastisk serie. Hur har det varit att titta på den?
1: Det har varit kul. Alltså, det är sjukt att se sig själv så elak. Men, och också sitta och kolla på det med min pappa typ.
0: Ja.
1: Och han gillar serien så att han säger, oh, bra. Men det är en väldigt bra serie.
0: Ja, det är...
1: Jag brukar säga det till folk när jag bara, men ni borde kolla på den här, så skiter jag att jag är med. Alltså, typ, folk som känner mig, det är en väldigt bra serie.
0: Det är det verkligen. Vi ska prata vidare om turnélivet strax här på Riksdagen.
1: Japp, japp.

0: här, Simon Sperti som är här. Du ska ge dig ut på turné. Vad är det idag, torsdag? Det är på lördag, va?
1: Ja, Vimmerby.
0: Som du drar igång. Mm-hmm. Hur taggad är du?
1: Jag är perfekt taggad.
0: Taggad.
1: Tänkte säga övertaggad, men det är jag inte. Nej. Jag är perfekt taggad. Jag är så glad att få tillbaka.
0: Ja. Vad betyder det för dig att få stå på scen?
1: Allt. Eftersom jag inte har gjort den biten så länge, så att äntligen efter alla år få liksom uttrycka mig på scen med folk som faktiskt reser runt. Tack till alla ni som reser runt och köper biljetter och bokar hotellrum och fixar tischer och allt det där. Jag blir rörd till min själ faktiskt.
0: Mm. Och hur är en dag i turnélivet då?
1: En vanlig dag med oss, det är mycket skratt och mycket spa och mycket.
0: Ja, det är skratt och spara. Pratar vi om dig och bandet nu, som vi kan måla en bild av?
1: Bandet, ja, exakt. Jag och bandet är samma band som förra året.
0: Ett gött gäng då?
1: Ett gött gäng. Jag brukar kallas The Jedis, nu är det The Champions. Det är året. Men det är samma gäng. Ja. Det är mycket spa faktiskt. Vi försöker prioritera att spa så mycket som möjligt.
0: Men gud, vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Och då spar ni och liksom snackar bara, eller?
1: Ja, hänger. Och så hänger lite på rummet. Så käka gott är viktigt.
0: Ja. Okej, maten viktig.
1: Maten viktigt. Jag prioriterar gärna Skagen och såna grejer för att bara snabbkäk.
0: Ja, precis.
1: På turné och spa liksom. Ja. Det är det. Och mycket skratt. Det är mycket gott häng.
0: Men det låter ju som att det är jätteviktigt vilka man turnerar med.
1: 100%.
0: Att det är liksom att gänget funkar.
1: Ja.
0: Fördomen är ju ändå från min sida att man äter mycket snabbmat eller mackmat. Men där säger du nej. Där vill du ha, det ska vara god mat.
1: Ja, jag funkar inte så. Jag mår inte bra av snabbmat. Om man äter mycket snabbmat mår man ju dåligt. Så att om man ska vara ute ett gäng också nära in på varandra, då är mat och sömn väldigt viktigt.
0: Ja.
1: Och då spa är ju perfekta mellangrejen man kan göra. Så att om man kommer hem fräsch från en turné.
0: Alltså, det är underbart.
1: Jag gick ner typ 15 kilo på turné förra året, för då är det liksom träning på kvällarna.
0: Otroligt.
1: Spa på dagarna och sen bra, du vet, kost och sen vid fasta tillfällen.
0: Ja.
1: Det är sömn som är lite svårt att få till, men det gör man ju om man har en bra chaufför som vi gör, Sissi, shout out Sissi, hon är bäst. Då kan man ju sova i bilen.
0: Nej, gud, det här var ju inte alls vad jag trodde att du skulle berätta om turnélivet.
1: Nej, folk tror att vi är någon så här rock'n'roll. Ja. Alltså, nej, det är tvärtom. Folk som har kommit från lite kaos vill ha mys.
0: Ja, vill ha mys. Ja. Bilden nu är att du och ditt band sitter med så här lermasker och vita morgonrockar.
1: Det är inte helt
0: så
1: off.
0: Alltså. Mysigt alltså.
1: Vita morgonrockar gjorde vi hela förra året. Det är inte lika. Men det borde vi skaffa. Nej, när du hör det här, du är min turnéledare, då borde vi skaffa ansiktsmasker.
0: Ja, det måste
1: vi
0: ha.
1: För det kan man sitta och ha i bilen.
0: Ja, gud.
1: Oh, bra
0: och
1: idé.
0: Och bilder vill vi att ska komma.
1: Att det kommer.
0: Turnén drar igång på lördag. Rakt i kaklet som jag tjuvlyssnat på kommer imorgon. Simon Sperti, det är alltid så mysigt att träffa dig.
1: Tack för
0: idag.
1: Du är bäst.

Alltid väldigt, väldigt härligt att träffa Simon Superetti för att han är en rolig och intensiv person. Intensiv på ett sånt här bra sätt som gör att man blir på bra humör. Nu ska du få ny musik från Bebe Rexha. Det här är New Religion på Rix FM.

0: presenterar
1: Festival. Ja, men vi kan väl enas om att det roligaste som händer i sommar, det är att Rix FM Festival ger sig ut på vägarna igen. Och det är ju så himla himla glatt att få meddela att även i år kommer vi att ha med oss Marcus och Martinus.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från 0 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en hel del sol. Det är allra längst upp i norr som molnen kommer dominera.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Med Martina Thun.
4: Mamma, hon

Du lyssnar på Rix FM. Det är torsdag den 28 maj och idag har ju president Zelensky varit i Sverige och fått 16 JAS Gripenplan. Ukraina kommer att köpa 20 till. Zelensky sa att det här är ett jätteviktigt stöd för Ukraina och Kristersson sa att det här är en game changer för Ukrainas luftförsvar. Och krönikörer har nu på eftermiddagen enats om att det var en bra dag för den svenska statsministern efter lite tråkiga opinion.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonsokompis Markolio.
0: Såklart, och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

kommer det uppgifter här om att USA och Iran ska ha ett avtal. Det uppges innebära att vapenvilan förlängs i 60 dagar och att förhandlingar om Irans kärnteknikprogram inletts. Också att sjöfarten genom Hormuzsundet återupptas utan restriktioner. Men Iran har inte kommenterat och man behöver Trumps godkännande. Så vi får ta det, vi får ha is i magen och vänta ut vad det här egentligen innebär. Men uppgifterna har kommit. Då ska vi in med en av Molly Sandéns bästa låtar enligt mig. Det här är Hålla mig på Rix FM.

0: härliga stunder på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan, vad är det störigaste en kollega kan göra? Jag tycker att det är väldigt, väldigt störigt med kollegor som kommer fram och försöker prata med en när man uppenbarligen sitter och jobbar. Jag har ju en kollega som heter Sheriffen som tycker att det störigaste är när en kollega sätter på sig cykelhjälmen redan vid sitt skrivbord. Det har vi skrattat väldigt mycket åt här idag. Men ring mig på 90212. Vad tycker du är det störigaste en kollega kan göra?
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan.
2: Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
0: Ja.
2: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
3: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Ja. Men att säga att du har en stor näsa.
2: Nej, det får jag också höra ibland. Men dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: vi släpper in Emma med senaste nytt.
1: En svensk man har gripits i Spanien, misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och kopplas till den gängkriminella miljön i Sverige. EU-kommissionen bötfäller nu den kinesiska näthandelsjätten Temu med drygt 2 miljoner kronor. Anledningen är att flera av företagets bebisprodukter pekas ut som farliga och i vissa fall giftiga. Och Gracie Abrams kommer till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. Den 18 och 19 maj 2027 kan man se henne på Avicii Arena.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Frågan idag är ju, vad är det störigaste en kollega kan göra? Det har varit en het diskussion på mitt jobb kan jag säga. Min producent Elin stör ju vissa av våra kollegor när hon äter sin lunch vid skrivbordet och lunchen är ganska luktig. Det har ju skapat irritation. Själv tycker jag att det är väldigt, väldigt irriterande med en kollega som försöker prata med en när man tydligt sitter upptagen. Det finns ju ganska mycket att säga om störigheten. Vi har ju kollegan Sheriffen också som tycker att det störigaste är när en annan kollega tar på sig cykelhjälmen. Lite för tidigt om man säger så.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag pekar vi ut lite störiga saker som ens kollegor kan ägna sig åt. Och det är många som har svarat på det här i våra sociala medier. Någon som kallar sig för Ias skriver äta äpple. Det var ju väldigt hårt. Men om man är äppelhatare eller kanske inte tål äpple, då fattar jag att det blir väldigt jobbigt. Och någon annan skriver säga åt den vad man ska göra hela tiden. Den som vet bäst hela tiden och den som skryter om allt. Det där är ju störigt också. Att bli tillsagd. Det är ju vansinne. Och någon som kallar sig för choklad skriver vara på jobbet. Väl hårt kanske.

0: Det var Simon Superti som var här och gästade idag. Han är ju aktuell i tv-serien Hundarna och vi pratade naturligtvis om hur det var att göra skådespelardebut. Du ska få höra om en stund.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan.
2: Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
3: Ja.
2: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
4: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Men att säga att du har en stor näsa.
2: Nej, det får jag också höra ibland. Men dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgons Zoo.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från 0 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en hel del sol. Det är allra längst upp i norr som molnen kommer dominera.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Arti som var här, han syns ju i succéserien Hundarna. Jag frågade vad som var roligast med att göra skådespelardebut.
1: Jag gillar ju set överhuvudtaget, alltså att vara på set.
0: Ja.
1: Jag gillar hela ensemblen av människor. Men att skådespela, det är ju att gå in i en roll och ta ut känslor. Alltså att vara någonting man inte vill eller är, eller liksom någonting annat. Alltså leka, det är ju lek i slutändan av dagen. Vi roleplay.
0: Ja, men verkligen.
1: Skoj, så att den grejen, nu när jag har gjort det på den här nivån, till nästa gång är jag ännu mer taggad på att gå in i en karaktär och vad känner han och så vidare. Liksom.
0: Ja. För du tänker att du vill göra mer av
1: 100%.
0: Det här.
1: Nu har jag fått blodat tand.
0: Ja. Du kan höra hela den här intervjun både på vår hemsida och den finns även som podd om du söker på Martina Thun. Nu ska vi in med Gresula och sen i morse vet vi att han hänger med oss på Rix FM-festival i sommar.

Imorgon är det dags för fredagsbubbel igen och det är Molly Hammar och Emilia Renberg som kommer att snacka ner veckan och fira in helgen. Det får du inte missa. Nu ska vi in med Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markoolio.
0: Såklart. Och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från Hello Friends.

0: presenterar
1: Ja, alla vi som jobbar på den här kanalen ser fram emot sommaren, för det bästa som finns är ju att få vara ute med Rix FM festival. Och det känns väldigt, väldigt, väldigt roligt idag att få avslöja att vi får ta med oss Marcus och Martin.
0: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Strax kör vi. Rikstopp 6 klockan 6, men nu blir det nyheter.
1: Tre personer ska ha skadats i en knivattack i Schweiz under eftermiddagen. Händelsen utreds som en terrorattack då mannen ska ha kopplingar till den islamistiska miljön, rapporterar den schweiziska tidningen Blick. En svensk man har gripits i Spanien, misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och kopplas till den gängkriminella miljön i Sverige. Och Gracie Abrams kommer till Sverige för två arenaspelningar nästa år. Den 18 och 19 maj 2027 kan man se henne på Avicii Arena.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från 0 grader i norr till 14 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en hel del sol. Det är allra längst upp i norr som molnen kommer dominera.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hoppas du har haft en fin torsdag. Johan Svängberg i studion i vanlig ordning. Tänkte inleda den här aftonen med att reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut, direkt från Mello. Jacqueline är tillbaka med sin Woman som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Härligt, då var vi igång. Johan Svängberg här. Det är ju bara jag som kör, du som bestämmer. Så fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Jag har ju med mig ett gäng bubblare här. Vi tar den första redan nu. Nya låtar som inte har kommit in än. Ett nytt boyband har sett dagens ljus. De bildades den 10 december. Därav deras namn, December 10. Storbritannien. Låten heter Angel på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Save my love. Svängberg i studion. Jag undrar, hur funkar det rent praktiskt om man, kan man spara kärlek? Kan man lägga ner ett gäng kyssar i en liten glasburk kanske? Kygo och hans vänner landade som nummer 4 och vi springer vidare mot den berömda toppen om en liten stund. Och ytterligare ett par bubblare för dig att rösta in dyker upp. Till exempel så är Marcus och Martinus tillbaka med en låt de har gjort med sångerskan Leoni.
1: Viaplay presenterar
0: Och nu är det också officiellt att Marcus och Martinus ska ju med från Luleå norr till Malmö söder. Riks FN festival. Med ska även Gresela, 18s, Medina, Molly Sandén och många fler. Och vi fortsätter att avslöja artister imorgon bitti om du lyssnar på Riks morgonshow.
1: Riks FN festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har en fin torsdagskväll. Det blir en ny låt från Marcus Martinus och Leone om en stund som bubblar på listan. Men först kvällens trea som går till 80.
1: Nummer 3.

0: Bluda baby. Nu är det officiellt. Alla fyra från 18 så åker med på Rix FM festival i sommar och kör live. Mer info kommer, för nu ska vi spana in en liten bubblare här på listan.
1: Rix topp 6 klockan 6.
0: Även de ska faktiskt med på Rix FM festival i sommar. Marcus och Martinez är tillbaka här med Leone i Moonlight. Om du gillar låten, rösta in den till imorgon via rixfm.se.

0: sista. Felicia blir tvåa. Och Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Och vem eller vilka som kniper första platsen denna torsdag ska vi få svar på om en liten stund.

En sista bubblare som du gärna får rösta in till imorgon via riksfn.se om du gillar den. Många som gör det nu nämligen älskar den här låten från Tame Impala och Jenny. Det handlar om Dracula på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Sven i Bubblar med sin Dracula. Om du älskar den, rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Älskar, älskar inte. Du, det blev Just Jack Style och John som knep första platsen på Rikstopp 6 klockan 6 ikväll.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Turn the lights off. Etta på Rikstopp 6 klockan 6 ikväll. Hur blir det imorgon? Fredag, det bestämmer du. Så fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Då fixar jag, Johan Svängberg, 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Billy Bond, det är Svängberg som kör. Du ska på Robin Bengtsson. Det blir Agnes och Alex Warren senast om en liten stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Tippetippetipstab. Vi har precis rullat igång 45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna torsdag den 28 maj. Löningsvecka och hockey-VM snurrar vidare. Ett hockey-VM där man trodde att Sverige var liksom ute för gott. Så kom de tillbaka. Så ikväll är det kvartsfinal i hockey-VM. Sverige möter Schweiz. 20 minuter över 8. Det är samma som 2020 och du kan ju se Sverige mot Schweiz i hockey-VM på Viaplay.

Där vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Torsdag den 28 maj. Kan det vara så härligt att det är din födelsedag idag? I så fall, hipp hurra! Grattis till dig på bemärkelsedag. Vi har ju alltid pågående kalas här. Om du fyller år den 28 maj så delar du födelsedag med lite andra sköningar som Ole Do-lyckan, Krasch och Pang-lyckan, skådespelaren Ted Åström som spelade Olyckan då back in the day. Han fyller 81 år. Den amerikanska rockstjärnan John Fogerty från Creedence fyller 81. Men inte bara gubbar som fyller år. Även Kylie Minogue fyller 58. Här! En tidig Kylie här. Kylie Minogue, vars karriär har hållit på bra många decennier nu, känns som 58 år idag. Så stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mycket kärlek och känslor i luften nu. Så här års. Skolavslutningar, studentflak och bara 22, alltså bara 22 dagar kvar till midsommarafton. Herregud alltså. Vad hände liksom? Swoosh.
1: Jag inte tror det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Håller med, nu får vi sätta fart.
1: På sommaren och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart.
0: Sju olika sorters blommor ska plockas om 22 dagar, läggas under den där kudden, så ska man drömma om den man ska gifta sig med. Om man gör det fast man redan är gift, jag vet inte vad som händer då. Ska man gifta om sig då eller?

Jenny Tipsy. Svängberg på XFM, 45 minuter musik nonstop. Förlåt, jag ber om ursäkt. Vi har ju ett konstant födelsedagskalas här för alla som fyller år idag den 28 maj. Ja, det är nära. Jag glömde ju några. Förlåt. Grattis till dig som fyller år idag, 28 maj. Du delar ju också födelsedag med till exempel amerikanska sångerskan Gladys Knight, den amerikanska politikern och advokaten Rudy Giuliani. Det var ju han som försvarade Donald Trumps försök att omkullkasta hela presidentvalresultatet i det senaste amerikanska presidentvalet. En amerikansk Leif Silbersky typ, eller? Bra ha när man sitter i kläm. Han fyller 82 idag. En som fyller 57 är ju faktiskt Håkan Hermlin.

0: Apropå gamla låtar som får nytt liv 20 år senare sådär. Tack vare Tickly Talk, allsång hur som helst till Natasha Bedingfield. Jag såg att hon skulle komma till Sverige och köra live också på någon sån här fish på stan. Det blir Kygo som spar kärlek inför sommaren. Om en stund tjuvjakt är tillbaka och nytt från Milky väntar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan.
2: Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
3: Ja.
2: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
3: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Ja. Men att säga att du har en stor näsa.
2: Nej, det får jag också höra ibland. Men dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Mycket snack om fotbolls-VM för att Sverige ens tog sig vidare. Det var ju helt sjukt, men just nu pågår ju hockey-VM. Lätt att glömma bort kanske. Svängberg här på Rix FM. Det var kanske inte bara jag som helt hade räknat ut Sveriges ishockeylandslag. De var ju helt värdelösa i början, men vi tog oss vidare till kvartsfinal som går ikväll. Om en liten stund är det alltså kvartsfinal Sverige-Schweiz klockan 20:20. Och matchen kan du se på Viaplay som vanligt.

0: Dagens hits varning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Och här är Milky med Just the Way You Are. Och får låta som får nytt liv 20 år efter att de kom med original. Tack vare lite skönare mixer. Nu är det sommar på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markolio.
0: Såklart, och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon.

0: Stugetiden, det är Svängberg här på Rix FM, strax blir det 45 minuter musik nonstop igen. Vi ska få Taylor Swift och nytt från Jennifer Lopez bland mycket annat.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Du, det gör vi, ingen sommar utan att vi åker runt med de absolut hetaste artisterna från Luleå norr till Malmö i söder. Molly Sandén, Medina, Felicia, 18. Så idag kunde vi avslöja att Gresela och Marcus och Martinez ska också med på Rix FM Festival. Flera artister droppas imorgon bitti. Och så Roger och Laila i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Therese Wängberg som kör, med Jennifer Lopez och David Guettas nya om en stund. Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om sin vänskap. Men först ut, Taylor!
1: Taylor!
2: Vi underhåller Sverige.

Det är Svängberg som kör. Victor Leksell, precis i början av 45 minuter musik nonstop. Det är inte bara torsdag den 28 maj idag. Det är tydligen också den det är den stressfria dagen. Det känns lite trist att få reda på det nu så här, typ runt klockan 8 på kvällen när man har stressat runt hela dagen. Ska du vara vaken ett par timmar till så ta det chill. Med Jennifer Lopez och David Guetta.

Anna Glow, Ed Sheeran. Riks FM, 45 minuter musik nonstop, Svängberg i studion. Ed Sheeran ska ju till USA köra turnén, har ju med sig ett gäng gästartister också, till exempel danska stjärnan Lucas Graham. Där skulle man ha varit. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryant.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Jag är 22 dagar bort. Pratar om den ljusaste natten. Midsommar, ja, det är faktiskt, stämmer ju inte. Det är midsommarafton är om 22 dagar. Den längsta, ljusaste natten brukar ju inträffa några dagar innan. För man bestämde ju här hemma i Sverige, vi kan inte ha flera röda dagar mitt i veckan. Folk måste arbeta, så vi lägger midsommarafton alltid på en fredag. Men själva midsommar, den riktiga midsommarnatten är innan då. Kanske på en bro i Paris faktiskt. Här är New Kid, Hurricane. Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
3: I månens sken. Låter ju bekant. Leone och Marcus och Martinus kanske har lånat lite till sin Moonlight. Kör hela låten nu så får du avgöra själv på Rix FM.

0: I move
1: like Jagger.
2: Det är ingen som riktigt kan ge en vettig förklaring vad det betyder när man rör sig som Jagger, att man är lika smidig som den gamla Rolling Stones rockstjärna Mick Jagger kunde vara på sina glansdagar, eller betyder någonting helt annat.
3: Via Play presenterar.
2: Ja, gör vi. Festival. Du ska inte tro att det blir sommar utan att vi åker runt hela Sverige med de absolut hetaste artisterna. Såklart även i sommar igen. Felicia Medina, Molly Sandén, 18 är klara och idag avslöjar vi också att Gresola plus Marcus Martinez ska med på Rix FM Festival i sommar. Fler artister droppar vi imorgon bitti i Rix Morgonso.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markolio.
0: Såklart, och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

kämpat. Sara Larsson. Jag minns han ingenting som hände över natt på, med form av tur. Hon har jobbat svinhårt i över ett decennium för att förtjäna den här framgången hon nu har i hela universum. Det var väl på tiden. Från Sara Larsson till en nyare popstjärna, Willem Bocchhaus är här. Hearts Don't Lie på Rix FM.

0: alla mina kryss och dåliga hångel. Svängberg här på Rix FM. Hoppas det var en fin torsdagskväll. Vi fortsätter med Ed Sheeran, Lucas Graham senaste och Pitbull om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Marcus och Martinus och Leone, Moonlight.
2: Ja, vi snackade om det här lite tidigare, det är Svängberg i studion, om att Ed Sheeran ska på USA-turné och ta med sig ett gäng gästartister. Den här killen är en av dem, Lucas Graham. Den nya låten Tenua Girl. På Rix FM.

0: går det med datingapparna? Funkar de bra fortfarande eller? Jag har lite out of the loop där. Är det, vilket håll swipar man åt ens? Från Pitbull och Kesha till Felicia, Agnes och Ray. Apropå fest om en liten stund.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan. Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
2: Ja.
1: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
2: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Men att säga att du har en stor näsa.
1: Nej, det får jag också höra ibland. Men jag drar inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Mysigt med nästan helg, eller ska vi ta ut den här helgen i förskott som vi brukar göra på torsdagskvällar?
1: Ja.
0: Sommar i sikte, vi gör vad vi vill som pirater. Från Liamo till Agnes i Ego. Det här är Rix FM, bäst musik just nu med mig, Johan Svängberg.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonso-kompis Markolio.
0: Såklart. Och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja, vi ska få en rapport imorgon. Och så laddar vi för mors dag också.
1: Såklart vi gör. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: dance hit varning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Vänta, stopp. Kan du inte få hitta sin kille att vara ihop med nu då? Så man slipper tjatet, eller? Här är Ray. Where the hell is he?

0: Och plötsligt händer det.
1: Viaplay presenterar
0: från Luleå norr till Malmö söder, land och rike runt. I år igen med de absolut hetaste artisterna. Rix FM festival är tillbaka med Molly Sandén, Felicia, 18. Så idag kunde vi avslöja att både Gresela och Marcus och Martinus ska med. Nya artister tillkommer imorgon bitti om du lyssnar in Rix Morgonso.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Du ska få Gräsela, Ed Sheeran och Medina om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

Jaha, vi tog ut helgen i förskott. 45 minuter musik nonstop, det känns bra. Sommaren vill vi inte ta ut i förskotten, vill vi ha kvar och njuta av framåt också. Svängberg här, så här dags brukar jag rota lite i våran önskelåda. På riksfn.se kan du ju alltid tipsa om låtar. Om du vill att vi ska lira gamla som nya. Nina i Karlskrona ville ha den här mysepysgrejen från Ed Sheeran. Tack för att du lyssnar på riksfn.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Svängberg här i Rix FM-studion. Det börjar balla ur lagom till helgen. Jag vill säga att det blir en löningshelg då. Det är ju vårt löningsvecka, men nej. Vi tar det. Vi tar en löningshelg. Jag lovar. Ella Tiritiello på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Igår så var jag på vårmingel. Tydligen gick jag runt hela kvällen med prislappen kvar på tröjan.
1: Varför säger man ingenting? Det är lite grann som när vi var på kickoff en gång.
2: Ja.
1: Och jag går runt en hel kväll i en damblus. Ingen jävel säger någonting.
2: Man får säga till om det är något som en människa kan ändra på inom de närmsta 3 sekunderna. Men att säga att du har en stor näsa.
1: Nej, det får jag också höra ibland. Men dra inte in min näsa i det här. Den nordinska stoltheten.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Smash Into Pieces, som också är klara. De ska med på Riksfn Festival i sommar. Flera artister droppar väl alltså imorgon bitti i Riks morgonso. Och apropå heta artister, alla snackar om den här tjejen, Olivia Dean. Låten heter So Easy.

Svängberg i Rix FM-studion. Taylor Swift gör den där. Och den här killen ska också med på Rix FM-festival i sommar. Det är klart nu. Jay Smith med senaste låten Glass House. Maybe the

0: Det är torsdag kväll på Rix FM. Strax blir 45 minuter musik nonstop igen med Rix FM Festival, aktuella A-Teens. Och apropå,
1: Via Play presenterar Rix
0: FM. Ja, vi gör det. Festival. Ja, A-Teens ska med på festivalen i sommar. Det ska ju även Gresela och Marcus Martinus. Det blev klart idag. Flera artister avslöjas imorgon bitti hos Roger och Laila.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Du ska få Bruno Mars, David Guetta och Kygo senast till exempel om en liten stund. 45 minuter musik nonstop är på helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Where's the love?
1: Vart tog den söta lilla kärleken vägen? Jo, du, den kommer du hitta utspridd över hela landet i sommar som vanligt, från Luleå norr till Malmö söder.
2: Via Play presenterar
1: Felicia ska med, 18's Jay Smith med Dina Molly Sandén. Det är ju en sjukt lång härlig lista här på artister. Idag blev det också klart att Gresula och Marcus och Martinus ska med på Rix FM Festival. Och fler artister tillkommer imorgon bitti om du lyssnar på Rix Morgonzoo.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är det äntligen fredag.
1: Jajamän, och då ska vi ta tempen på våran morgonsokompis Markolio.
0: Såklart, och så händer det spännande saker också i Måns Möllers liv just nu. Ja,

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.